0: Līs. Gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā naktī pa laikam līs, var veidoties migla, gaisa temperatūra ap 10 grādiem, bet dienā bez nokrišņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra 15-17 grādi.
1: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs, lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemai puses vējš 2,7 metri sekundē un daudz viet veidosies migla. Gaisa temperatūra 8,13 grādi. Dienā pārsvarā bez būtiskiem nokrišņiem, vakarpusē dienvidu austrumu rajonos līs. Gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā naktī pa laikam līs, var veidoties migla, gaisa temperatūra ap 10 grādiem, bet dienā bez nokrišņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs, lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļu puses vējš 2,7 metri sekundē un daudz viet veidosies migla. Gaisa temperatūra 8,13 grādi.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Ir otrdiena, 22. septembris, labrīt.
1: Labrīt, labrīt, otrdienā. Māricām, Māriem un Maiguriem šodien vārda diena. Suminēt jubilāru, mums tur blakus virtuvē jau kafijas aparāts darbojas.
0: Kāds rosās, jāskatās. Labrīt, labrīt. Visapkārt, šeit Rita un Kārlis.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. Septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā pat tiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā saraksta komanda ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. Apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs. Tais partija apvienībā apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
4: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
6: 10 minūtes pār 6, otrdiena, 22. Septembris.
7: Dienas
6: pasaules
7: doma,
6: baltā šokolādes diena, tas vispirms. Kas ir baltā šokolāde? Zini, kas ir baltā šokolāde?
7: Baltā šokolāde
6: ir šokolāde, kāpēc viņa nav brūna.
7: Es saprotu, ka tie ir vienkārši kaut kādi kakao pupiņu tauki, kaut kas tāds.
6: Jā, bez
7: Vai sviests vai kaut kas tāds?
6: Bez tā smukā brūnuma. Man negaršo.
7: Man garšo.
6: Tad tā nav šokolāde.
7: Man garšo. Nu labi, tu varbūt saukt citādāk, jā.
6: Labi, dienas doma.
7: Es, zin kā, es par dienas domu un domāju, tu katru rītu, nu tu celies, tu saproti, tā vakardiena jau ir notikusi, tu tur neko beig nevar mainīt, bet šī diena ir tavās rokās. Tu
6: vēl nezini. Visu var paspēt sabojāt.
7: Jā, jā, protams, jā. Ka tu nezini, ko tev tā diena atnesīs, varbūt kādu negaidītu sarunu vai ziņu, vai satikšanos, vai vienkārši kādu, nezinu, īpašu brīdi. Tāpēc varbūt šorīt nevajag skriet notikumiem pa priekšu, bet tā ielpot, paskatīties apkārt un ļaut sev noticēt, ka šī diena var būt laba. Nu, ne tāpēc, ka viss notiks pēc plāna, ja? Bet tāpēc, ka tu pats var izvēlēties ar kādu attieksmi tu tajā iesiekšā.
6: Parasti nelasu klubu kalendāru jokus ēterā, bet šodien tavai dienas domāju atbilst. Labs sarunbiedrs ne tikai uzmanīgi klausās, bet arī laikus ielēj.
7: Kafija, labrīt.
6: Viss var notikt labi, jā. Man jau kafija ir ielieta. Un rīt pat man atnes krūzi. Cik mīļi. 6 un 11 minūtes tavs rādījos kontotāru un numurs studijā 6-7-2-2-8-8-5-5 īziņu un WhatsApp numurs 2-7-2-2-8-8-5-5 garo ziņu e-pasta adresa studija @radioskontā.lv. Labrīt!

Latviešu dienu mainīgs mākoņu daudzums dienā bez nokrišņiem pievakarē sākot no valsts austrumiem vietām lietus ziemeļu, ziemeļu austrumu vēža 2 līdz 7 vakarā piekrastē. Brazmas līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 14, plus 18 grādu par grādu vairāk kā vakar. Rīgā brīžiem saula dienas vēl bez nokrišņiem gaisa temperatūra Rīgā būšot ap 16 grādiem. 6 un 15 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk, labrīt un dziedi līdzi.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ja pietrūkst tev noteikti vajag,
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner skrejceliņš 139 eiro. Atpūtas krēsls, dažādas krāsas 89,99. Gultas veļas komplekts 50% kokvilnas tikai 5,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
4: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi!
6: 6:20 minūtes, otrdien 22. septembris, kas pa nakti uzrakstīts.
7: Noticis, jā, LSMLV raksta, ka, kur Eiropas izlūkdienas brīdina par Krievijas provokācijām. Mēs redzam, ka viņi gatavojas uzbrukt dzelzceļa infrastruktūrai, Ukrainas atbalsta infrastruktūrai, un pašlaik mēs vēl redzam pievēršanos militārās industrijas mērķiem. Tā vēsta VDT priekšnieks Normunds Mežvietis, un tā ir šodien viena no pirmajām ziņām LSM. Ziņa arī par to, ka beidzies iespējamais gaisa telpas apdraudējums Krāslavas nomadā, un tā ziņa papildināt 23:48. Latvijas iebilduma dēļ aptur Eiropas Savienības lēmumu par sankciju atcelšanu Krievu oligarhiem, Usmanam un Friedmanam, un valdība lems par pasākumiem, ar kuriem degvielas cenu varētu samazināt pat par 20 centiem litrā. Par to LSMLV.
6: Apollo LV šodien arī par iespējamu apdraudējumu no fotogrāfēta lidmašīna, vai tā tur bija. Jāpaskatās veselība. Lai glābu dzīvību, meitenei nācās amputēt kāju. Traumatologs Georgs Pelēcis par darba neredzamo pusi un dzīves līkloči. Autokonfiskācija par avārijas vietas pamešanu, pelnītas sots vai pārlieka bardzība. Un vēl par satiksmi runājot, vai tiešām par 150 km/h jāatņem tiesības. Kāds vadītājs cīnās ar valsts policiju, tas apavēlē.
7: Skatoties, kur viņš brauc ar tiem 150 km/h, te pa mieru ielu posmā, kur mums ir 30 km/h.
6: Tur nevar uz
7: 150 km/h. Tur nevar ieskrieties, ne, nevar. Ne. Zaļā revolūcija tavās mājās, kā pasaules konflikts un nestabilitāte maina mūsu ikdienu enerģijas jomā, par to jauns LV. Tad atsauc uz pētnieku Pīteru Rapsu, kurš saka, Baltijas valstīm ir lielāka ietekme Vašingtonā, nekā varētu sagaidīt. Nu un vēl, kāpēc smadzenes tik ļoti pievelk sliktas ziņas un kā šo ieradumu pārtraukt arī par to jaunu cilvēm?
6: Tu jau dēja par to mieriju, lai var ieskrieties vai nevar ieskrieties. Nu, nevar ieskrieties tāpēc, ka aku vāki. Tas pārējais varbūt arī, ka netraucētu. Aku vāki tas ir bīstam jau tev pašam. Portāls Delfelvē, kā Latviešu reģiona 15. divīzija nonāca Rietumprūsijas apmācību laukumā Polijā, kāds pētniecisks raksts. Pārmaiņas pēc Rinkeviča brīdina ANO ģenerālsekretāra par pieaugušo Krievijas pretdarbību pret Baltijas valstīm un vēl. Vēlējos justies seksīgi. Olimpiskā čempiona pārsteidz viegli atlētikas pasauli ar neparastu darbu. Un vēl no kājnieku kaujas mašīnām līdz preddronu sistēmām, kā Latvija izmanto pirmos seifu saņemto maksājumu. Tas portālā Delfi LV. Ja no kaut kas ieinteresē, droši dodamies paši, varam vaļā paši, lasam paši un izglītojamies arī paši. 6:22 minūtes, tavs radies kontā. Labrīt!

Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien sasaudzis valdības ārkārtas sēdi saistībā ar Eiropas Savienības sankciju pagarināšanu pret virkni Krievijas fizisko un juridisko personu. Latvijas ārlietu ministra Baiva Braža pēc tam, kad Eiropas Savienības darba kārtībā bija nonācis jautājums par sankciju atcelšanu, Krievu oligarhiem Ališaram Umanovam un Mihailam Fridmanam sacīja, ka Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju ir jāstiprina, nevis jāvaina. Braža, kura šonadēļ uzturas darba vizītē Ņujorkā, norāda, ka Latvijas valdības nostāja jautājumos par Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju ir bijusi nemainīga un sankcijas ir jāstiprina. Valdība skatīs imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu, kas cita starpā paredz kvotas trešo valstu pilsoņiem. Plāns izstrādās balstoties uz secinājumiem, kurus izdarījusi Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisija par imigrācijas jautājumiem. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministri informēs par vēlēšanu informāciju tehnoloģiju platformas gatavību Saeimas vēlēšanām. Platformas sagatavošana ir pabeigta un līdz šim veiktajos testos nav konstatētas būtiskas sistēmas darbības vai drošības problēmas. Vakar vakarā iespējama Latvijas gaisa telpa apdraudējuma dēļ Krāslavas novadā tika aktivizēti NATO iznīcinātāji. Dzeltenais brīdinājums ilga nepilnas divas stundas. ASV Austrumkrasta lidostās vakar tika atcelti vai aizkavējās simtiem izejošo reisu telekomunikāciju pārtraukuma dēļ, kuru izraisīja būvdarbu kļūme. Tiek norādīts, ka incidents uzsver papildu finansējuma nepieciešamību, lai modernizētu novecojušu infrastruktūru un novērstu šādus traucējumus nākotnē. Arī Lielbritānijas gaisa satiksmes vadības dienestu vakar jau otro reizi divu nedēļu laikā skāra tehniska problēma, kas izraisīja plašus satiksmes traucējumus līdz septiņiem vakarā.

0: Lielbritānijā bija atcelti vismaz 200 izejošie un ienākošie avioreisi. Un vēl, valsts akcijas sabiedrība Latvijas pase šodien izdos Latvijas basketbolistei Uljanai Semjonovai veltītu pastmarku bloku. Tas būs pieejams 4000 eksemplāru tirāžā. Semjonovas sporta karjera ir saistīta ar nozīmīgiem starptautiskiem panākumiem, tostarp izcīnītajām medaļām olimpiskajās spēlēs pasaules un Eiropas čempionātos.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Sinoptiķi informē, ka gaidām šodien ir mainīgs mākoņu daudzums dienā bez nokrišņiem, pievakarē sākot no valsts austrumiem vietām lietus, ziemeļu austrumu vēju 2 līdz 7, vakarā piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 14 plus 18 grādu, Rīgā ap plus 16.
3: Lai arī būs par grādu siltāks kā vakar, vidēji, šorīt bija pirmais rīts, kad man vajadzēja jaku, automobīļa termometrs rādīja 10 grādus, bet oficiālajā termometra rādīja starp 8 un 13 grādiem, es kāpēc termometrs no Rīgas kaut kur ir aizbīdījies. Zemgalē plus 6 plus 10, Kurzemē 9, 13, siltākais, protams, pie jūras, Vidzemē plus 6 plus 8, Latgalē plus 7 plus 8 grādi. Pavēs. Vietām varētu saglabāties miglais uzmanīgs. 6 un 30 minūtes.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: 6:37 minūtes.
1: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepslies, smeķēs, pirks pārtos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu un nebagātīgu rudens vēl šo lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, pantižoties, mēles patrīt un izlustēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
2: Numur 1. Solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Esmu Andris Priekuls, Rīgas valsts 3. Gimnāzijas direktors. Latvijai nevajag reformas reformu pēc, ne skolās, ne slimnīcās. Pārmaiņām ir jāpalīdz cilvēkiem, nevis jārada problēmas. ZZS ir par pārdomātiem lēmumiem izglītībā un veselības aprūpē. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību.
5: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedera sieras, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
7: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renar putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu kūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Sīvūd ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, steidzama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Sīvūd. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Sīvūd LV.
0: 6:40 minūtes. Labrīt!
9: Preses apskatājs minēja Jauns LV publikācija par to, ka pēc sliktas ziņas pievelk vairāk nekā labas. Nu, situācija ir pazīstama daudziem, tad telefonā atver vienu satraucošu ziņu, tad vēl vienu, un pēc tam pārbauda to sociālos tīklus, nemanot pagājuši pusstunda vai stunda. Un šai parādībā ir pats savs nosaukums doom scrolling, jeb nepārtraukta negatīva un satraucošu ziņu ritināšana. Un viens no iemesliem meklējums cilvēku psiholoģijā mūsu uzmanība dabiski spēcīgāk reaģē uz negatīvu un potenciāli bīstamu informāciju, jo tas vienkārši tev ir palīdzējis savu laiku izdzīvot.
0: Zini, ir tā cilvēka, kas tagad vakaros slēdz iekšā nevis hameleona rotas, bet dagpunktā. Lai skrolētu.
9: Jautājums ir, nu, ko tad darīt? Ko darīt, ja tu jūti, ka to ziņu ir par daudz? Pilnīga atteikšanās no ziņām nav nepieciešama, daudz veselīgāk pieeja ir vienkārši apzināti noteikt, kad un kā mēs tās patērējam. Nu, tas, ko speciālisti iesaka, ziņu pārbaudīšanai izvēlēties konkrētu laiku, nevis darīt to automātiski visas dienas garumā. Un tāpat var izslēgt nevajadzīgos paziņojumus telefonā, izvairīties no ziņu lasīšanas tieši pirms gulētiešanas. Un, protams, ka vēl ir ļoti svarīgs moments informācijas kvalitāte. Labāk izlasīt dažus pilnvērtīgus materiālus uzticamā medijā nekā desmitiem satraucošu virsrakstu sociālajos tīklos. Jo dažreiz tas raksts ir tā uzbūvēts, ka tas virsraksts ir ļoti satraucošs, lai piesaistītu tavu uzmanību. Beigās tur ir risinājums, tu saproti, nav jau nemaz tik trakta, ka tu izlasi to rakstu līdz galam. Ja? Tā kā avoti, ja? un izlasi līdz galam. Un cilvēks, dozē to informāciju.
0: Beigās cilvēks arī vienkārši bināri būtu izlasi slikto ziņu, sameklē labu.
9: Jā.
0: tad vienkārši tā, viens, divi, un tad arī varbūt kļūs mazliet vieglāk. Un pilnīgi noteikti kļūs labāk. 6:42 minūtes. Labrīt!

6:45 minūtes tavs radios kontakts. Latvijā šodien solīts mainīgs, mākoņu daudzums dienā bez nokrišņiem pievakarē sākot no valsts austrumiem vietām lietus, ziemeļa austrumu vēža 2-7, vakarā piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra +14, +18 grādu. Rīgā brīžiem uzspīdēšot saule, dienas vēl bez nokrišņiem un gaisa temperatūra soli ap 16 grādiem. Par grādu vairāk kā vakar. Ir 22. septembris. Tas bija labas laika ziņas. Labrīt, šis ir tavs radios kontakts.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien sasaucis valdības ārkārtas sēdi saistībā ar Eiropas Savienības sankciju pagarināšanu pret virkni Krievijas fizisko un juridisko personu. Latvijas ārlietu ministra Baiva Braža pēc tam, kad Eiropas Savienības darba kārtībā bija nonācis jautājums par sankciju atcelšanu, Krievu oligarhiem Ališaram Umanovam un Mihailam Fridmanam sacīja, ka Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju ir jāstiprina, nevis jāvaina. Braža, kura šonadēļ uzturas darba vizītē Ņujorkā, norāda, ka Latvijas valdības nostāja jautājumos par Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju ir bijusi nemainīga un sankcijas ir jāstiprina. Valdība skatīs imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu, kas cita starpā paredz kvotas trešo valstu pilsoņiem. Plāns izstrādās balstoties uz secinājumiem, kurus izdarījusi Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisija par imigrācijas jautājumiem. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministri informēs par vēlēšanu informāciju tehnoloģiju platformas gatavību Saeimas vēlēšanām. Platformas sagatavošana ir pabeigta un līdz šim veiktajos testos nav konstatētas būtiskas sistēmas darbības vai drošības problēmas. Vakar vakarā iespējama Latvijas gaisa telpa apdraudējuma dēļ Krāslavas novadā tika aktivizēti NATO iznīcinātāji. Dzātenais brīdinājums ilga nepilnas divas stundas. ASV austrumkrasta lidostās vakar tika atcelti vai aizkavējās simtiem izejošo reisu telekomunikāciju pārtraukuma dēļ, kuru izraisīja būvdarbu kļūme. Tiek norādīts, ka incidents uzsver papildu finansējuma nepieciešamību, lai modernizētu novecojušu infrastruktūru un novērstu šādus traucējumus nākotnē. Arī Lielbritānijas gaisa satiksmes vadības dienestu vakar jau otro reizi divu nedēļu laikā skāra tehniska problēma, kas izraisīja plašus satiksmes traucējumus. Līdz 7:00 vakarā Lielbritānijā bija atcelti vismaz 200 izejošie un ienākošie avioreisi. Un vēl, valsts akcijas sabiedrība Latvijas Pasta šodien izdos Latvijas basketbolistei Uljanai Semjonovai veltītu pastmarku bloku. Tas būs pieejams 4000 eksemplāru tirāžā. Semjonovas sporta karjera ir saistīta ar nozīmīgiem starptautiskiem panākumiem, tostarp izcīnītajām medaļām olimpiskajās spēlēs pasaules un Eiropas čempionātos.
1: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tērzemē un brīvībai LNNK.
2: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja Nepil P, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināt latviešu valodu. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
1: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tērzemē un brīvībai LNNK. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
3: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturu bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uzturu bagātinātājs, neaizspēj pildvērtīgu un sabalansētus.
5: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
7: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Septiņi no rīta, otra diena, 22. septembris. Labrīt!
10: Labrīt un sveicienu Māricām, Māriem un Maiguriem vārda dienā.
9: Radios konto studijā šorīt Rita Paula un Kārlis Malkaus, tālruņa numurs 6, 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5, ja nu kas gadās un jāsazvanās. Labrīt!

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet. Leduskapis niķojas, gāņ jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partijā vienība jaunā vienotība.
4: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs partijā vienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
7: 10 minūtes pār 7, 22. septembris šī diena vēsturē. Kas labs notic?
8: Tu jau, Kārli, minēji, baltās šokolādes diena, jā, esot baltās. Arī dienas grāmatas rakstīšanas diena un pasaules diena bez auto. Par to mēs dienas vakar arī jau Rīgas ziņā stāstījām ar aicinājumu rīdziniekiem varbūt izvēlēties šodien kādus. Citus pārvietošanās līdzekļus vai ar kājām vai ar velosipēdu vai ar sabiedrisko transportu?
7: Mēs godīgi pasakam, nē, mēs atbraucām ar automobiļiem. Tā ir no rīta.
8: Baltu vienības diena šodien ir kopš 2000. Gada, kad Latvijas Saima un Lietuvas Saima pieņēma atceres un atzīmējamo dienu. Šo 22. septembris un dienu izvēlēt par godu 1236. Gada 22. septembrī notikušajai saules kaujai, kurā Žemaišu un Zemgaļu apvienotais karaspēks izcīnīja apvienoto krustnešu karaspēku. Tas tātad ir pirms 790 gadiem senāk. Jā. Tad 1638. Gadā no šī gada Latvijā no 1638. Gada ir saglabājies vecākais zināmais Latvijā amata zvēresta teksts latviešu valodā. Amata zvēresta bija svinīgs solījums, kas bija jādod amatpersonai stājoties amatā. 1638. Gads.
7: Tas ir tā kā no klerkam, ja?
8: Uh-huh. Pasaules vēsturē 22. Septembris iegājas vēsturē ar to, ka 1980. Gadā Irākā iebraukot Irānā sākas Persijas līča karš. 1951. Gadā pirmo reizi sporta pasākums tiek televīzijas tiešraidē pārraidīts visā ASV teritorijā, un tas bija NBC translēja koledžu futbola komandu spēli. Un 1994. Gads NBC sāk demonstrēt populāro humoru seriālu Draugi, jeb Friends.
7: Friends. Es te tikmēr izlasīju vienu tādu stāstu, beigās salikās visu kopā. 1868. Gadā ķieģeļnīcu kalkonu mužā uzbūvēja tās īpašnieks grāfs Augusts von Ettingens. Rūpnīcā toreiz strādāja 40 strādnieki. Kalkūnu sarkanie ķieģeļi plaši tika izmantot apkārtnes būvju celtniecībā, to starp arī Grīvas katoļu baznīcas, iedomājies mums arī Ēģiptes luteriskā baznīca kaut kur Latvijā. Arī no sarkanajiem ķieģeļiem. Kalkūnu mužu sēks būvniecībā, ķieģeļu ražošanas tradīcijas turpināja arī tirgotājs Vasilijs Karjakins, nodibinot ķieģeļu rūpnīcu Katarinenhof, kurā 1904. Gadā strādāja vīrieši. Šis stāsts kāpēc interesants? Tāpēc, kad lasot šo dienu vēsturē, 1910. Gadā jau 6 gadus pēc rūpnīcas pārņemšanas, pēc iedzīvotāju sūdzībām par Daugavas un Laucesas piesārņošanu, pie atbildības tiek saukts kalkonu mužas īpašnieks Karjakins, kuram piederošās rūpnīcas izraisījušas šos piesārņojumus. Farmaceits, kurš veic ūdens analīzes, tiesā skaidroja, ka Krievijā redz nepraktizē rūpniecības ūdeņa attīrīšanu un tas raksturīgs tikai rūpnīcām ārzemēs. Savukārt slēgt kalkuna rūpnīcas nesot mērķtiecīgi, jo samazināsies finansiālie ienākumi. Tiesa tomēr piespiež 3 mēnešus ieslodzījumā kalkuna mužas pārvaldniekam un nolem līdz pārbūvei slēgt kalkuna rūpnīcu. Šo rūpnīcu atvēr tikai 1936. gadā.
8: Un tie notikumi, par kuriem tu šobrīd stāstīji, tas ir kurš gads?
7: 1910. Gadā, tātad 4 gadus pēc pārņemšanas jau upe bijusi piesārņota, jo Krievijā redz netīrs. Neatīra ūdeņi.
8: 7:13 minūtes es vēl minēšu divus muzikālos faktus vēsturē. Divi brīnišķīgi mūziķi dzimuši šajā dienā 1957. Gadā. Nicks Cave, austrāliešu mūziķis un 1958. Gadā Andrea Bocelli, itāliešu dziedātājs.
7: Abiem salcērīga mūzika. Vienam mazliet iedvesmojuši,
8: kuru spēlēsim?
7: Diezgan depresīvu. Nicks Cave pārstrā ir depresīvu filmu mūzikas autors. Nu, diezgan, vai ne? Piekatīs. Tad jau labāk Andrea Bocelli. Arī viņš atvadās šajā dziesmā. Nezinu kā. No Sāras Braitmanis varbūt. Time to say goodbye.

Andrej Bočelli un Sāra Braitmanā ar Time to say goodbye. Andrejā šodien dzimšanas diena. 7:18 minūtes mazliet par gaidāmo laiku. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums dienā bez nokrišņiem pievakarē, sākot no valsts austrumiem ieradīsies lietus. Ziemeļ-austrumu vējš 2-7, vakarā piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14, plus 18, Rīgā plus 16 grādiem. Rīgā stāsta, ka būšot bez nokrišņiem. Labrīt kopā ar Radio Skonto.

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vajag. Ja pietrūks tev noteikti vajag.
0: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
2: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
4: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservisu LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
5: Es kādreiz kādu braucu caur automazgātuvi un domāju, kā būtu, ja tu izietu tur caur tām virstēm, kas
6: mazgāt. Tā kā bez mašīnas,
5: domāju. Tā kā bez mašīnas,
6: jā. Es domāju, āda būtu atsevišķās vietās noši, bet varbūt tīrāks būtu.
5: Divi draugi, kā nādā, Alberts provincē nolēma šo ideju pārbaudīt dzīvē. LALV skatos raksta par šo vīriešu ērti iekārtojušies pikapu atvērtajā krapskastē.
6: Tomēr mašīna bija.
5: Un devās iekšā automazgātuvē. Jāsaka, pakļaujot sevi, tam, ko tu teici, jā, pirmkārt jau tā ķīmija, jā. Bet, spēcīgām ūdens strūklām, mazgāšanas līdzekļiem un jaudīgiem gaisa žāvētājiem pēc tam. Jā. Nokļūstot līdz mazgāšanas boksa vidum, puiši pat nemēģināja pamest kravas kasti un izbaudīja visu ciklu no sākuma līdz beigām. Un es tagad domāju, līdz mazgāšanas boksa vidum. Man nav informācija, tā kā tas raksts cik ļoti dīvaini uzbūvēts, ka es nesapratu, vai tad viņi izkāpa no tās kastes, vai kā, bet līdz vidum, jā. Uzņēmuma novērošanas kameru fiksētais video ātri vien kļuva virāls sociālajos tieklos, var atrast mazo video arī LALV publikācijā. Un pati automazgātava daloties

0: Gribētos uz dienu kļūt par automašīnu. Šāds eksperiments pavisam noteikti nav tā vērts.
1: Ja tev nav četri riteņi, tad nav lēmts.
0: Nav vērts absolūti, jā.
1: Nav nekāds zilais vēl.
0: Bet jā, bet ar to video dalījās pats uzņēmums?
1: Jāskatās mācībai vai... Neskatīties, lai nesanāk. Neskatīties, lai nav vēlēšanās. Kā? Nebūs izdomāt. Es atvēršu to rakstu un palasīšu.
0: Padomāšu. Jā.
1: Paskatīšos vai neskatīšos. Nu labi, es paskatīšos tikai tāpēc, lai uzzinātu, vai viņi tur guļ tajā pikapā vai stāv. Vai sēž.

0: 7:28 minūtes noskatījos to video, jā, zīst, ka puiši ir izvēlējušies bezkontaktu mazgāšanas ierīci. Tas labi, slikti ir tas, ka vienalga plānprātiņa nekad neiesaku atkārtot. Kategoriski neiesaku atkārtot. 7:28 minūtes, labrīt!
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
0: Labas ziņas pēc tam. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums dienā bez nokrišņiem pievakarē sākot no valsts austrumiem vietām iespējams lietus ziemeļu ziemeļa austrumu vēžu 2-7 vakarā piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +14, +18 grādu. Rīgā brīžiem saule. Gaisa temperatūra sola ap 16 grādiem. Tas ir par kādu grādu vairāk nekā vakar. 7:29 minūtes tavs radioskonto.
1: Tas bija radioskonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien

Saucas valdības ārkārtas sēdi saistībā ar Eiropas Savienības sankciju pagarināšanu pret virkni Krievijas fizisko un juridisko personu. Koalīcija izvērtē risinājumus, lai samazinātu cenas gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai. Saistībā ar situāciju Hormūza šaurumā un militārā konflikta turpināšanos bāžas rada degvielas īpaši dīzeļdegvielas cenu kāpums. Pēc valdības vadītāja Andra Kulberga teiktā, vairāku pasākumu kopums varētu samazināt degvielas cenu līdz 20 centiem litrā. Paralēli valdība plāno vērsties Eiropas komisijā, lai lūgtu atļauju nepieciešamies gadījumā piemērot vēl zemāku akcīzes nodokļa likmi. Kulbergs gan norāda, ka šādi iespēja būtu nepieciešama gadījumā, ja degvielas cena turpinātu pieaugt. Piektdien, 25. septembrī, plānot sasaukt rīcības sanāksmi, lai runātu par jautājumiem, kas saistīti ar enerģētikas jomu. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkeviča Ņujorkā informēja apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretāru Antonio Guterešu par Krievijas pretdarbību pret Baltijas un citām Ukraina atbalstošām valstīm, kā rezultātā pieauga eskalācijas riski. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas prezidenta ANO ģenerālās asamblejas 81. Sesijā ar Guterešu apsprieda aktuālos drošības un globālos izaicinājumus, toskaitā Krievijas agresija pret Ukrainu un situāciju tuvojos austrumos. Vakar vakarā iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ Krāslavas novadā tika aktivizēti NATO iznīcinātāji. Dzeltenais brīdinājums ilga nepilnas divas stundas. Lai atzīmētu Baltu vienības dienu, latvieši un lietuvieši šovakar 2020. Tiksies uz Latvijas-Lietuvas robežu tilta pār Mēmeli, Skaiskalnes un Germanišķa pusē. Tiek norādīts, ka vienotība un sirsnīga kaimiņu būšana šajā ģeopolitiski nestabilajā laikā abām tautām ir īpaši svarīga. Šodien VEF kultūras pilī notiks komponista grupas Eolika izveidotāja un mākslinieckā vadītāja Borisa Reznika piemiņas koncerts, kurā uzstāsies viņa skatuves kolēģi draugi un talanta cienītāji.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: JUSK – uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem. Un vēl vairāk – radīsi mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Snap, Dr. Alban, Mr. President, Hathaway, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, 4 pasaules zvaigznes. 20. Novembrī, piektdien, Xiaomi Arēnā. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
3: Jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 centi. Tikmēr līdz 28. septembrim. Armands Rimi karti. Saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 centi. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi.
4: Septiņi 41 minūte, otrdien 22. septembris, labrīt. Lasu, man vienam nepatīk tas, kas mums te pa ceļam uz darbu ir noticis.
5: Tas ir.
4: Šodien ir diena bez auto, varbūt to varam izlaist, bet tā ir tā gājai pārēja, kas ieradusies uz Senčielas ar stabiņiem un visu pārējo. Daudz autovadītāji ir ievērojuši, ka tagad Rīgā Senčielas posmās starp Mieru un Brīvības ielu divas braukšanas joslas katrā virzienā pārtapušas par vienu joslu katrā virzienā, jo ir būtisks pārmaiņas ir veikts.
5: Es saprotu, tu brauc tajā maršrutā. Nu, tiešām ir garāks tev tas ceļš?
4: Es vairs nebraucu. Es neesmu mēģinājis septembrī, bet zinot, ka sāks skola un mašīna daudzums pa 8-9 dubultojas praktiski dēļ šī iemesla. Es pat nemēģināšu laikam tur braukt un tā tālāk. Runā kā. Nav ne precīzu mērījumu, ne pētījumu, ne uzskaits, cik gāja ikdienas izmanto šo pārēju un cik liela ir auto plūsma nav veikta. Un arī satiksmes drošības eksperti norāda, ka idejas realizācija ir diezgan kļūmīga. Tā ir ļoti laba doma, bet ne īstajā vietā. Ja kaut kas ir labi uztaisīts, lielākā daļa cilvēka ir sajūsmā. Bet efekts ir pilnīgi pretējs un tiek radīta milzīga sastrēguma, kas nekādā veidā neuzlabo drošību un nav novērojama tā sagaidāmā gājuma plūsma konkrētajā vietā, tad laikam šī tomēr nav laba ideja. Ārtelpas un mobilitātes departamentā gan turpin apgalvot, ka šīs izmaiņas ir bijušas nepieciešams. Kā tev? Tu tur nesanāk braukt?
5: Man tur nesanāk, nē. Nē, man tur nesanāk.
4: Nu, ļoti labi. Nu, tā gāja pārī ir tāda. No kapiem uz kapiem īstenībā, un manuprāt, arī nevis gājai pārī tur bija jātais, bet tomēr jāuztais tas ietve tajā posmā pretī servisam, kur viņas nav. Un tas būtu pareizāks satiksmes uzlabošanas risinājums, jo maģistrālā iela tāpēc ir maģistrālā iela, lai pa to brauktu un nekur pa vidu neapstātos. Un neregulējam pārēj, manuprāt, pāri četrām joslām vispār ir tā kā mājiens uz to, ka labāk mirsti. Nu, nevis ej pāri. Bet par to mums Rīgā neviens neuztraucos. Kaut vai paskatāmies uz Kalnciem ielu. Ja? Arī maģistrālā iela, maģistrālais tilts katrā galā gājēji pārēj un bez luksusforu. Malcam pāri. Vai arī nē. 7:43 minūtes. Labrīt par to šorīt portālā TVNet.lv.

7 un 48 minūtes par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums dienā bez nokrišņiem pievakarē sākot no valsts austrumiem. Vietām lietus. Ziemeļu uz ziemeļu austrumu vēžu 2 līdz 7 vakarā piekrastē brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 14 plus 18 grādu. Rīgā brīžiem saule kā šobrīd. Dienas vēl bez nokrišņiem un gaisa temperatūra vēl ap 16 grādiem. Ir 7:48 minūtes. Labs rīts kopā ar Radio Skonto. Tagad var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien sasaucis valdības ārkārtas sēdi saistībā ar Eiropas Savienības sankciju pagarināšanu pret virkni Krievijas fizisko un juridisko personu. Koalīcija izvērtē risinājumus, lai samazinātu cenas gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai. Saistībā ar situāciju Hormūza šaurumā un militārā konflikta turpināšanos bāžas rada degvielas īpaši dīzeļdegvielas cenu kāpums. Pēc valdības vadītāja Andra Kulberga teiktā, vairāku pasākumu kopums varētu samazināt degvielas cenu līdz 20 centiem litrā. Paralēli, valdība plāno vērsties Eiropas komisijā, lai lūgtu atļauju nepieciešamības gadījumā piemērot vēl zemāku akcīzes nodokļa likmi. Kulbergs gan norāda, ka šādi iespēja būtu nepieciešama gadījumā, ja degvielas cena turpinātu pieaugt. Piektdien, 25. septembrī, plānot sasaukt rīcības sanāksmi, lai runātu par jautājumiem, kas saistīti ar enerģētikas jomu. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkeviča Ņujorkā informēja apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretāru Antonio Guterešu par Krievijas pretdarbību pret Baltijas un citām Ukraina atbalstošām valstīm, kā rezultātā pieauga eskalācijas riski. Latvijas Lietuvas un Igaunijas prezidenta ANO ģenerālās asamblejas 81. Sesijā ar Guterešu apsprieda aktuālos drošības un globālos izaicinājumus, toskaitā Krievijas agresija pret Ukrainu un situāciju tuvojos austrumos. Vakar vakarā iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ Krāslavas novadā tika aktivizēti NATO iznīcinātāji. Dzeltenais brīdinājums ilga nepilnas divas stundas. Lai atzīmētu Baltu vienības dienu, latvieši un lietuvieši šovakar 2020. Tiksies uz Latvijas-Lietuvas robežu tilta pār Mēmeli, Skaiskalnes un Germanišķa pusē. Tiek norādīts, ka vienotība un sirsnīga kaimiņu būšana šajā ģeopolitiski nestabilajā laikā abām tautām ir īpaši svarīga. Šodien VEF kultūras pilī notiks komponista grupas Eolika izveidotāja un mākslinieckā vadītāja Borisa Reznika piemiņas koncerts, kurā uzstāsies viņa skatuves kolēģi draugi un talanta cienītāji.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
3: Āzijas dienas veikalos Maksīma. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksīma. Lai nekā netrūktu.
4: Politiskā reklāmā sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
5: Veselības aprūpei ir vajadzīgas pārmaiņas. Esmu Andris Skride un kā ārsts ikdienu redzu, zāles ir dārgas, reģionos trūkst ārstu un rindas ir bezgalīgas. Ar apvienoto sarakstu panāksim zemākas zāļu cenas, īsākas rindas un pieejamu kvalitatīvu ārstēšanu arī reģionos. Andris Skride, numur 3, Zemgalē.
4: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
6: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
7: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
6: Minibank?
7: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
8: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
9: Minibank, Minibank, Minibank LV.
8: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
10: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris – Šaumī arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
11: Otradien, 22. septembris, Mārica, Māris un Maigurs svin vārda dienu. Suminātī, daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas, arī dzimšanas dienās. Šis ir Radios Konto. Radios Konto studijā šorīt Rita Paula un Kārlis Malkaus tāluriņa numurs. Mums abiem 1-6-7-2-2-8-8-5-5. Radios Konto! Ja ērtāk šķiet rakstīšana, tad rakstām numurs ir 2-7-2-2-8-8-5-5. Vai nu tad īziņās, vai nu WhatsAppā. Šie ir Hubstanka. Reason. Labrīt!

0: Pūkstens ir 8 un 8 minūtes. Radio Skondo.
1: Šorudeni viņš brauc pie tevis. Felix Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāle. Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Austošā saule Latvijai.
4: Nērti varai, vajadzīgi Latvijai. Austošā saule Latvijai ir vienīgā jaundibinātā partija šajās vēlēšanās. Bez valsts finansējuma mēs cīnāmies par tavām interesēm. Mums ir ekonomikas dubultošanas, masu imigrācijas apturēšanas un dzimstības veicināšanas plāns. Izvēlies vērtības politikā, drosmīgus lēmumus un nepiekāpību. 3. oktobrī 12. saraksts.
3: Sponsors un maksātājs Austošā savu Latvijai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev, LV.
5: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
6: No 21. Līdz 23. Septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzu maize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
7: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucijam Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32. Škoda.
0: Otradien 22. septembris 8 un 11 minūtes, kas šajā nedēļas laikā gaidāms no laika apstākļu okļu regulētājiem. Rīt debesis būs daļai mākoņainas, tāpat kā šodien, bet no austrumiem tās pakāpeniski apmāksies un Latvija no austrumiem šķērsos atkal jauna nokrišņu zona, tāpat kā šodien pievakarē. Es zinu, vēl lēns vējš, naktīgais temperatūra būs 9-14 grādi, bet dienā 11-15, mazliet vēsāks nekā šodien jūras piekrastē līdz 17 grādiem. Ceturtdien arī debesis lielākoties mākoņains un naktis pirmajā pusē vietām lietus. Atkal jauna nokrišņa zona no austrumiem vietām līdz stipri un ilgstoši. Gaisa temperatūra panakti būs 8-13, bet dienā 11-15 grādi. Slikta ziņas nedēļas nogalē, nedēļas izskaņā gaisa temperatūra saglabāsies diezgan līdzīga. Turpināsies lietains laiks, lokāli iespējams stipras lietus gāzes. Svētdien gaisas iesils par pāris grādiem vairāk, biežāk uzspīdēs saule un lietus mazliet mitēsies. Tā kā jāturīkš par to, lai mums jauka svētdiena izdodās. Pēc gaisa temperatūras spriežot sēnis varētu līdz svētdienai visur izaugt. Arī lietus būs un tā. Jāņem nāzes. 8 un 12 minūtes. Otradien 22. septembris. Šis ir Radio Skondo. Labrīt!

nedēļas nogals skaidrs par šodien. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, dienā bez nokrišņiem, pievakarē sākot no valsts austrumiem vietām lietus. Ziemeļa, ziemeļa austrumu vēža 2 līdz 7 vakarā. Piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14, plus 18 grādi, tas ir par grādu vairāk kā vakar. Rīgā brīžiem saule bez nokrišņiem un gaisa iesils līdz plus 16 grādiem. 8 un 15 minūtes. Tavs rādījums kontakt. Labrīt, pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ja pietrūkst tev noteikti vajag,
0: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
2: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Xiaomi rokas putekļsūcējs 249 eiro. Mikroviļņu krāsns 39,99. LG veļas mašīna 9 kg tikai 329 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 gramu ar Maksimā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maksimā. Latviešu rock mūzikas stūrakmens Grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rock mūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Astoņi 22 minūtes. Otrdien, 22. septembris.

Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallas aicinājusi bloka dalībvalstis saglabāt sankcijas pret Krieviju, kamēr tiek strādāts pie termiņa pagarināšanas. Latvijas iebilduma dēļ pat labi ir apturēts Eiropas Savienības dalībvalstu lēmuma pieņemšanas process jautājumā par sankciju atcelšanu Krievu oligarhiem Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam. Latvijas ārlietu ministra Baiva Brauža pēc tam, kad Eiropas Savienības darba kārtībā bija nonācis jautājums par sankciju atcelšanu Krievu oligarhiem, sacīja, ka Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju ir jāstiprina nevis jāvāk. Tiesības sardze Karina Palkova atklājusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus kādā Latgales bērnu namā, kurā dzīvo ap 20 bērnu. Citas starpā konstatēts, ka iestādes darbinieki praktiski nerunā latviešu valodā, lai gan

0: Ja esošajiem bērniem dzimtā valoda ir latviešu. Kā norāda Palkova iestādes darbinieki ir vērsti uz sadarbību, vienlaiks uzsverot finansējuma trūkumu. Tomēr neatbildēts ir jautājums, kāpēc nav izveidojusies sadarbība ar pašvaldību, lai konkrētos jautājumus risinātu. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā rīta notiks konference, kurā Latvijas un ārvalstu eksperti spriedīs par bērnu seksuālas izmantošanas cēloņiem, risku digitālajā vidē un institūciju rīcību pāri darījumu gadījumos, Skonto mediju grupai pastāstīja organizācijas centrs Dardedze pārstāve Anda Avena.
1: Bērnu seksuāla izmantošana notiek biežāk nekā mums šķiet. Plašākas aptaujas liecina, ka katrā grupiņā vai katrā klasē ir vismaz pāris bērni, kas no tā iespējams cietīs. Un tāpēc tā ir aktuāla problēma ikvienai ģimenei un arī ikvienā vidē, kur bērni uzturas gan dārziņā, gan skolā, gan sportā vai reliģiskās organizācijās. Skatīsimies uz datiem, ko tad liecina gan cietušo cilvēku aptauja, gan vecāku aptauja par to, kādas tēmas viņi ir gatavi vai nav gatavi pārunāt ar bērniem. Tad runāsim jau ļoti konkrēti, ko tad mēs katrs varam darīt.
0: Tā centrs Dardedze pārstāve Anda Avena. Dalība konferencē ir bez maksas un tās programma, kā arī reģistrācijas anketa pieejama centra Dardedze tīmekļu vietnē. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atklās informatīvo kampaņu izpēti, lieto, remontē pēc ilgmūžību nevis atkritumus, rosinot patērētājs izvērtēt ne tikai jaunas preces cenu un funkcijas, bet arī tās ilgtspēju un remonta iespējas.
2: Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
3: Latviešu vien mainīgs mākoņu daudzumsdienā bez nokrišņiem, pievakarē sākot no valsts austrumiem vietām lietus, ziemeļaustrumu vējš, 2 līdz 7 vakarā un piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 14 plus 18 grādu. Rīgā brīžiem saula dienas vēl bez nokrišņiem, gaisa temperatūra solīta ap 16 grādiem. Saņēma bildes, ka no rīta vismaz Viļzemes priekšpilsētā tur šur vietām migla arī Latgales priekšpilsētā. Gan jau, ka cita vieta arī Latvijā ir migla. 8:32 minūtes. Labrīt!
2: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
3: Runā ar Aivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nes?
5: Mainās laiki, mainās paudzes, bet leģendārās dziesmas paliek. Zelta retro nakts. 70. un 80. Gadu paudzes hitu Video diskotēka atgriežas 3. oktobrī Liepājā, 16. oktobrī Valmierā, 14. novembrī Rīgā. Biļetes bijuši par dizi.
6: 8:41 minūte, otrdien 22. septembris rīta gaitā noskaidrojam, ka svētdien būs īstais laiks saņošanai. Visu nedēļu būs līdz lietus un svētdien būs jaukāks laiks, lai dotos mežā. Mētelis, nazis un mežā. Lasu portālā Jauns LV. Ja nezini, kur meklēt baravīgas, interaktīva karte parāda Latvijas mežas, kuros tās varētu augt. Mēs teikt, ka viens no kārtīgi latviešu visrūpīgāk saglabātajiem noslēpumiem ir sēņu vietas. Taču tiem, kuri savu uzticamo baravīgu vai gaileņu mežu vēl nav atraduši, talkā var nākt tehnoloģijas. Latvijā izveidota interaktīva sēņu karte, kas palīdz noskaidrot, kuros mežos varētu būt piemērotāki apstākļi dažādu ēdamo sēņu augšanai. Kartē iespējams izvēlēties konkrētu sēņu sugu un apskatīt vietas visā Latvijā, kur to būtu vērts meklēt. Tiesa pilna groza meža labumu šī karta negarantē. Uzreiz jāsaka, ka kartē redzamās vietas nav citu sēņotāju iesniegts. Šīs interaktīvās sēņu kartas pamatā ir izmantot meža valsts reģistra dati un informācija par konkrētu sēņu augšanai piemērotajiem apstākļiem. Sēņukarta.lv tapus kā privāta iniciatīva, kuras mērķis ir palīdzēt sēņotājiem atrast mežus, kuros varētu būt piemēroti apstākļi. Kartas autors norāda, ka ideja radusies pavisam praktiski iemeslu dēļ pašam lūkojot pēc labām sēņošanas vietām. Nu, tā ir kā ir. Tikai teorētiski tur varētu būt tās sēnes. Tiem, kas slēp savas sēņu vietas, zinot tehnoloģijas, ieteikums ir nefotografēt tās mežā. Jo mežā ejot, tev ir jāieslēgt GPS, un ja tev ir ieslēgt GPS, tad varētu būt, ka bildē tas GPS tiek pierakstīts, un kāds atradīs pēc tavas bildes, ko tu lieloties būs aizsūtījis tavu sēņu vietu. Un tad ir dimbā. Nākamgad sēnes būs nogriezis kāds cits. 8:43 minūtes tavs radio skonto ar sēņu kartu vairāk portālā Jauns.lv.

Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, dienā bez nokrišņa pievakarē, sākot no valsts austrumiem vietām lietus gaisa temperatūra, plus 14, plus 18 grādu Rīgā, brīžiem saule visticamāk bez nokrišņiem un gaisa iesils līdz plus 16 grādiem. Tavs rādījums konto.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Auns, perfekta diena jauna darba vai projektu uzsākšanai ielaid jaunas svaigas vēsmas savā dzīvē. Vērsis, nododies komunikācijai ar apkārtējiem, piemērot dienu, lai pārunātu dažādus tev svarīgus jautājumus ar savu partneri. Dviņi, šodien var nonākt aci pret aci ar kādu savu veselības problēmu, kuru jau laiku ignorēja. Tas nav nekas ļoti nopietnis, taču tu nevari cerēt, ka viss atrisināsies pats no sevis, jā, pie ārsta. Vēzis, šodien būs uzlādēts ar radošu enerģiju, prātā raisīsies daudz jaunu ideju dažādiem jauniem projektiem. Lauva, šīs dienas galvenā tēma – mājas. Vēlēsies pavadīt vairāk laika mājās kopā ar saviem mīļajiem, un šis kopā pavadītais laiks tevi arī pozitīvi uzlādēs. Jaunava, šī ir diena, kad atklāt visu, kas noris tavā sirdī. Komunikācija ar apkārtējiem būs galvenais šīs dienas akcents. Svari, šodien būsi ļoti emocionāls attiecībā pret dažādiem ar naudu saistītiem jautājumiem. Tu esi smagi strādājis, lai nokļūtu tur, kur esi šobrīd, un tevi māc bažas, ka kāds negodīgā ceļā varētu ņemt un visu atņemt. Ui, Skorpions, šodien būsi pārlieku fokusēts uz sevi. Prātā mieru neliks kāds personīgs jautājums, kurš līdz šim prasīs nemazums tava laika un enerģijas. Strēlnieks, pastāv liels risks, ka šodien pateiks nepareizos vārdus nepareizajam cilvēkam pie tam nepareizajā laikā. Tu alaši centies būt godīgs un atklāts pret pāriem, bet šodien laikam jākusē. Mežāzis. Šodien uzmanība vērsīs uz cilvēkiem, kurus var saukt par saviem draugiem. Tās būs patīkams pārmaiņas, ņemot vērā, ka pēdējo dienu laikā pilnībā esi nodevies saviem darba pienākumiem. Ūdensvirs. Šodien koncentrēsies uz karjeru. Iespējams, vēl pavisam nesen jūties nedrošs un šaubu pilns saistībā ar saviem mērķiem darbā un ārpustā. Šī ir perfekta diena, lai izstrādātu ilgtermiņa plānus. Un visbeidzot zīvis. Esi atvērts jaunām idejām un pieredzei, darot katru dienu vienu un to pašu, izbeigt no rutīnas nav. Iespējams paplašina savu redzesloku iepazīsties ar interesantiem cilvēkiem un apmeklē vietas, kur līdz šim neesi bijis. 8:52 minūtes, šorīt sakām lielu paldies portāla Brīvbrīdis LV zvaigžņu stāvokļu skaidrotājiem.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.
1: Lai mums visiem jauka diena. 12 vai pat 13 dažādos veidos. Labrīt!

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallas aicinājusi bloka dalībvalstis saglabāt sankcijas pret Krieviju, kamēr tiek strādāts pie termiņa pagarināšanas. Latvijas iebildumu dēļ pat labam ir apturēts Eiropas Savienības dalībvalstu lēmuma pieņemšanas process. Jautājumā par sankciju atcelšanu Krievu oligarhiem Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam. Latvijas ārlietu ministra Baiva Brāža pēc tam, kad Eiropas Savienības darba kārtībā bija nonācis jautājums par sankciju atcelšanu Krievu oligarhiem, sacīja, ka Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju ir jāstiprina nevis jāvā. Tiesību sardze Karina Palkova atklājusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus kādā Latgales bērnu namā, kurā dzīvo ap 20 bērnu. Cita starpā konstatēts, ka iestādes darbinieki praktiski nerunā latviešu valodā, lai gan tajā esošajiem bērniem dzimtā valoda ir latviešu. Kā norāda Palkova, iestādes darbinieki ir vērsti uz sadarbību, vienlaiks uzsverot finansējuma trūkumu. Tomēr neatbildēts ir jautājums, kāpēc nav izveidojusies sadarbība ar pašvaldību, lai konkrētos jautājumus risinātu. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā rīta notiks konference, kurā Latvijas un ārvalstu eksperti spriedīs par bērnu seksuālas izmantošanas cēloņiem, risku digitālajā vidē un institūciju rīcību pāri darījumu gadījumos, Skonto mediju grupai pastāstīja organizācijas centrs Dardedze pārstāve Anda Avena.
1: Bērnu seksuāla izmantošana notiek biežāk nekā mums šķiet. Plašākas aptaujas liecina, ka katrā grupiņā vai katrā klasē ir vismaz pāris bērni, kas no tā iespējams cietīs. Un tāpēc tā ir aktuāla problēma ikvienai ģimenei un arī ikvienā vidē, kur bērni uzturas gan dārziņā, gan skolā, gan sportā vai reliģiskās organizācijās. Skatīsimies uz datiem, ko tad liecina gan cietušo cilvēku aptauja, gan vecāku aptauja par to, kādas tēmas viņi ir gatavi vai nav gatavi pārunāt ar bērniem. Tad runāsim jau ļoti konkrēti, ko tad mēs katrs varam darīt.
0: Tā centrs Dardedze pārstāve Anda Avena. Dalība konferencē ir bez maksas un tās programma, kā arī reģistrācijas anketa pieejama centra Dardedze tīmekļa vietnē. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atklās informatīvo kampaņu izpēti, lieto, remontē pēc ilgmūžību nevis atkritumus. Rosinot patērētājs izvērtēt ne tikai jaunas preces cenu un funkcijas, bet arī tās ilgtspēju un remonta iespējas.
2: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Esmu Jānis Dūklaus. Esmu lauksaimniecībā strādājis daudzus desmitus gadu. Un mana pieredze rāda, ka Latvijas lielākā vērtība ir mūsu zeme un cilvēki. Laukiem vajag stingrus lēmumus, darbu un saimnieku attieksmi. ZZE aizstāv Latvijas zemniekus un lauku reģionus. Es aicinu balsot par ZZS.
6: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
7: Latvijas Universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas Universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogu stiprina Latvijas Universitātes fonds un Mikrotik.
8: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki destebraucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
9: Deviņi no rīta, otrdiena, 22. septembris, Mārica, Māris un Maigurs. Finmārda dienu sumināti. Daudz laimes visiem, kam šodien dzimšanas dienas, arī dzimšanas dienā. Šis ir Radio Skonto studijā šorīt. Kā Kārlis Malkaus. Labrīt, visapkārt! Tālīna numurs studijā 6-7-2-2-8-8-5-5, izziņu un WhatsApp numurs 2-7-2-2-8-8-5-5.

0: 9:09 minūtes tavs radio skonto. Labrīt. Radio skonto.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies. Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
4: What is love? Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway. Dr. Alban, Mr. President, Snap, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaulē. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. Novembrī, piekdien, Xiaomi Arena. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
5: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Reklāma radio skonto 2499 2499.
0: 9:12 minūtes no rīta jau runājam, bet kāpēc vēlreiz ne? Portālā Jauns LV. Kāpēc sliktas ziņas pievelk vairāk nekā labas? Situācija ir pazīstama daudziem. Telefonā atveram vienu satraucošu ziņu, tad vēl vien, pēc tam pārbaudam sociālos tīklus un nemanot jau ir pagājusi pusstunda vai stunda. Šai parādībai ir pat savs nosaukums – doom scrolling, jeb nepārtraukta negatīvu satraucošu ziņu ritināšana. Viens no iemesliem meklējums pašu cilvēku psiholoģijā. Mūsu uzmanība dabiski spēcīgāk reaģē uz negatīvu un potenciāli bīstamu informāciju, jo bīstams un negatīvs ir vienkārši slikts. Ja tu runā domā par labajām lietām, tu vienmēr ir jāizvēlās, vai tu gribi tās zvaigznes vai tikai to mēnesi. Un tad tu izvēlies un pārdomā, un tas nav tik vienkārši uztverams. Vietne Psychology Today skaidro, ka tā dēvētais negatīvs aizspriedums savulaik palīdzēja cilvēkiem laikus pamanīt draudus un arī izdzīvot. Mūsdienās mums vairs nav nepārtraukt jāuzmanu apkārtni vai netuvojas kāds plēsējs, taču smadzeņu reakcija uz iespējamiem draudiem nekur nav pazudusi. Tāpēc satraucošs virsraksts var piesaistīt uzmanību daudz spēcīgāk nekā neitrāla informācija. Tāpēc izlas vienu ziņu un met malā. Tālāk neskrolē. Neskrolē pirms miega. Un tas vienkāršākais ieteikums to gan es izdomāju pats. Cilvēks ir bināra būtne, izlasīja vienu sliktu ziņu, nākamo meklē labo ziņu. Un tad uz mājaņiem, ja gribas vēl sliktās ziņas, būs tāpat tās jāatrod vēl viena labā ziņa. Un tā tev diena paies mierīgāk un acis nebūs tik ļoti ieplatušās kā līdz šim. 9:14 minūtes, ja nu vēl kas 6, 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5. Tavs radio skonto.

9:17 minūtes tavs radio skonto mazliet par gaidāmo laiku Latvijā. Šodien būs mainīgs mākoņu daudzums par grādu siltāks kā vakar. Dienā bez nokrišņiem, pievakarē sākot no valsts austrumiem, ieradīsies lietus un šur tur līs. Ziemeļu austrumu vējš 2-7, vakarā piekrastē brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14, plus 18 grādi. Rīgā dienas sola bez nokrišņiem un brīžiem sauli sola, gaisa temperatūra. Ap 16 grādiem. Ir 9:18 minūtes tavs radio skonto. Labrīt!

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
0: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
2: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
3: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
4: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
5: Ilgstoša reklāma.
6: Radios konto kopā ar Indexo banku piedāvā stāstu ciklu Proti naudu kopā ar Indexo. Sarunas par to, kā nauda var strādāt tavā labā.
7: Nu, sveicināti! Redz, kur vakar mēs runājam par naudu, kas mums ir un ko ar to var iesākt. Šodien par naudu, ko mēs aizņemamies. Kā saprast vairāku kredītu patiesās izmaksas un kas jāzina, ja aizdevumam tiek izmantots nekustamais īpašums kā ķīli. Tā ir mūsu šīsdienas tēma un brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Turpinām interviju ciklu Proti naudu kopā ar Indexo. Un šodien pie mums viesos atkal ir Indexo valdes loceklis Jānis Mūrnieks. Sveiks, Jāni!
8: Sveiks, Valdi!
7: Jāni, ja cilvēkam ir vairāki kredīti, kā saprast, cik tie kopā patiesībā izmaksā? Jo viena lieta ir procentu likme, kas tur vēl ir?
8: Jā, nu kopumā bez procentu likmes arī ir citas izmaksas, kas varētu būt saistītas ar kredītu izsniegšanu, komisijas maksas, apkopošanas maksas un tā tālāk. Un Latvijā ir tāds termins, ko arī katrs kredīta devējs vienmēr izsniedzot kredītu caurskatām parāda gada procentu likme. Tas ir kopējais sadārdzinājums, cik tad tas kredīts izmaksās tajā kopējā cikla.
7: Ko nozīmē aizdevums ar nekustamā īpašuma ķīlu un kas ir jāņem vērā pirms pieņemt šādu lēmumu?
8: Aizdevums ar nekustamā īpašuma ķīlu ir aizdevums, kurš ir nodrošināts ar tev piederošu nekustamo īpašumu. Nekustamais īpašums ir iespējams vērtīgākā lieta, kas mums ir, un šī nekustamā īpašuma vērtība var strādāt arī mūsu labā. Tajā momentā, ja mums ir vajadzības pēc remonta, varbūt pirksim kādu citu nekustamo īpašumu, varbūt jāsamaksā citi dārgāki kredīti, kur izmaksas ir dārgākas. Tad šajā situācijā tas aizņēmums ieķīlēja savu nekustamo īpašumu, varbūt liels palīgs, lai to mērķi realizētu ar zemākām izmaksām.
7: Par kredītiem šodien, rīt savukārt par ikdienas bankas izmaksām un par to, ko mēs maksājam par bankas pakalpojumiem. Proti naudu kopā ar Indexo ir mūsu raidījuma cikls. Šis bija otrais raidījums, rīt trešais. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Šis bija Radios konto stāstu cikls Proti naudu kopā ar Indexo. Indexo par labāku finanšu vidi Latvijā.
5: Tā bija ilgstoša reklāma.

Turpinājumā aktuālā informācija ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Šogad līdz augusta beigām patvērumu Latvijā pirmreizē lūguši 1100 cilvēki, par to informē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Šajā laikā saņemta arī 100 atkārtoti patvēruma pieprasījumi un 155 lūgumi par procesu atsākšanu. Pārsvarā patvērumu lūdz personas no Afganistānas, Pakistānas, Somālijas un Ēģiptes. Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņoja, ka viņam bijušas konstruktīvas sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu par konfliktiem Ukrainā un Sarkanajā jūrā. Macrons sacīs, ka Ukrainas jautājumā viņš izdarīs spiedienu uz Trumpu attiecībā uz aizsardzības ieroču sistēmu piegādi Ukrainai. Tikmēr ANO ģenerālās asamblejas laikā Macrons plāno tikties arī ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Baltkrievijas opozīcijas līdere Svetlana Cihanovska Ņujorkā brīdinājusi ASV, ka jebkura vienošanās ar Baltkrieviju ir saistīta ar riskiem. Vienlaiks viņa pauda pārliecību, ka amerikāņi zina, kas ir Aleksandrs Lukašenko un kā ASV prezidents Donalds Trumps apzinās savu rīcību. Trumps ir paziņojis, ka ASV strādā pie liela darījuma par kālija mēslojumu iegādi no Baltkrievijas, piebilstot, ka tas ASV izmaksātu lētāk nekā iepirkumi no Kanādas. Mirušās franču kino zvaigznes Brigitas Bardot privātās lietas pārdotas izsolē Parīzē par aptuveni 1 miljonu eiro, gandrīz 20 reizes pārsniedzot sākotnējo novērtējumu. Izsolē bija reģistrējušies apmēram 3000 solītāji no Francijas un ārvalstīm. Izsoles ienākumus saņems Bardot dzīvnieku labturības fonds un viņas vienīgais bērns Nicolas Jacques Charrier. Bardot nomira 91 gadu vecumā. Un vēl šodien informēs par 31. starptautisko Baltijas baleta festivālu. Festivālu atklās 15. oktobrī.

0: Rīgas tirdzniecības centra Origora bezmaksas koncertu ceļojums dejas pasaulē. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls pirmo reizi Latvijā notika 1996. Gadā. Tā idejas autore un mākslinieckā direktore ir horeogrāfe un producente Lita Beiris.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums dienā bez nokrišņiem, pievakarē sākot no valsts austrumiem vietām lietus, ziemeļu austrumu vējš 2 līdz 7, vakarā piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 14 plus 18 grādu robežās, par grādu vairāk kā vakar. Rīgā brīžiem saldien, soli bez nokrišņiem gaisa Rīgā iesals līdz plus 16 grādiem. Pulkstens ir 9:31 minūte.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Radio Skonto. Slepenais rīts sveiciens vēl nav bijis, un te tas arī būs. Sirsnīgi sveicieni Mijai Rumjancevai viņas 14 gadu jubilejā. Drosmi sapņot lielus sapņus un neatlaidību, lai tos piepildītu. Tev priekšā ir visa pasaule, un tu spēji sasniegt visu, ko vēlies. Sirsnīgi sveiciens no Aigara. Un īvīs. Daudz laimes, Mija. Veselība. Arī no Radio Skonto.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. Oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepslies, smeķēs, pirks pārdos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu, ne bagātīgu rudens vēl šo lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. Oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, padižoties, mēles patrīt un izlustēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
2: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris – Šaumī arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi!
5: Radio Skonto
6: 9. 41 minūte. Labrīt!

9:45 minūtes tavs radios kontā. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums dienā bez nokrišņiem pievakarē sākot no valsts austrumiem vietām lietus, ziemeļa austrumu vējš 2 līdz 7, pievakarē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, tas gan tikai piekrastē. Gaisa temperatūra solīs starp 14 un 18 grādiem Rīgā. Diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap 16 grādiem.

9:52 minūtes vislabāk tā līdz rītdienai. Dažas iepriekšējās stundas radios kontors, tad bija Kārlis Malkovs, arī Rita Paule. Lai jauk šī diena un viss izdodas, kas ieplānots. No mums vēl Lily Wood un The Prick. Pray and see, jeb lūkšana, C minorā. Robina Šulca remiks. Ko vēl varētu par šo dziesmu pateikt? Būs jauk. Lai viss labība!

0: Turpinājumā aktuālā informācija ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Šogad līdz augusta beigām patvērumu Latvijā pirmreizē lūguši 1100 cilvēki, par to informē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Šajā laikā saņemta arī 100 atkārtoti patvēruma pieprasījumi un 155 lūgumi par procesa atsākšanu. Pārsvarā patvērumu lūdz personas no Afganistānas, Pakistānas, Somālijas un Ēģiptes. Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņoja, ka viņam bijušas konstruktīvas sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu par konfliktiem Ukrainā un Sarkanajā jūrā. Macrons sacīs, ka Ukrainas jautājumā viņš izdarīs spiedienu uz Trumpu attiecībā uz aizsardzības ieroču sistēmu piegādi Ukrainai. Tikmēr ANO ģenerālās asamblejas laikā Macrons plāno tikties arī ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Baltkrievijas opozīcijas līdere Svetlana Cihanovska Ņujorkā brīdinājusi ASV, ka jebkura vienošanās ar Baltkrieviju ir saistīta ar riskiem. Vienlaiks viņa pauda pārliecību, ka amerikāņi zina, kas ir Aleksandrs Lukašenko un kā ASV prezidents Donalds Trumps apzinās savu rīcību. Trumps ir paziņojis, ka ASV strādā pie liela darījuma par kālija mēslojumu iegādi no Baltkrievijas, piebilstot, ka tas ASV izmaksātu lētāk nekā iepirkumi no Kanādas. Mirušās franču kino zvaigznes Brigittes Bardot privātās lietas pārdotas izsolē Parīzē par aptuveni 1 miljonu eiro, gandrīz 20 reizes pārsniedzot sākotnējo novērtējumu. Izsolē bija reģistrējušies apmēram 3000 solītāji no Francijas un ārvalstīm. Izsoles ienākumus saņems Bardot dzīvnieku labturības fonds un viņas vienīgais bērns Nicolas Jacques Charrier. Bardot nomira 91 gadu vecumā. Un vēl šodien informēs par 31. starptautisko Baltijas baleta festivālu. Festivālu atklās 15. oktobrī Rīgas tirdzniecības centra Origora bezmaksas koncertu ceļojums dejas pasaulē. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls pirmo reizi Latvijā notika 1996. Gadā. Tā idejas autore un mākslinieckā direktore ir horeogrāfe un producente Lita Beiris.
1: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, tēvzemē un brīvībai LNNK.
2: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja NPLP, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināta latviešu valoda. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
1: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai, tērzemē un brīvībai LNNK. Reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Grandiozā loterija visās apotēka aptiekās un apotēka LV septembrī ar atlaidi no 30 līdz 50% iegādājies Babē, Avene, Bionike, Izdin, Kloran, Sensilis vai citu akcijas zīmolu kosmētiku, reģistrē čeku un laimē vērtīgu kosmētikas komplektu vai drīmīgu robotu putekļu sūcēju. Kopējais balvu fonds 5000 eiro. Labās rokās – apotēka. Loterija spēkā līdz 30. septembrim. Atļaujas numurs 9115. Pilni noteikumi apotēka LV.
5: Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā, katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākumcena tikai 3 eiro un 30 centi par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
6: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Radio Skonto piedāvā. Sveiki! Es esmu estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams. Un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeri koncerts zālē Daugavmalā. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Labrīt, otrdienā, 22. septembrī. Pulkstens ir 10 no rīta, tu klausies un dzirdi Radio Skonto. Mārica, Māris un Maigurs saņem vārdienas apsveikums hip hip hurā arī šīs dienas jubilāriem. Līga Puriņa ar ziņā Martiņš Kits ar lieliskām melodijām. Turpināsim!

0: Mesa, Renārs Kaupers un Astar Ulspirus vēl augstāk. Pagriezis skaļāk un dzied līdzi. Ir 8 minūtes pār 10. Tu klausies radios konto.
1: Tas ir tas brīdis, kad viss apkārt viss apklust. Tik dzird savu sirdspukstu basus. Pārakstīs tiek, kas ziņās rītdien jau jālas.

Sunrise Avenue nomaina Toms Petīs ar savu grupu The Heartbreakers, dziesmā Learning to Fly. Dziesma no 1991. gada. Tu klausies Radio Skonto?

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinans.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums dienā bez nokrišņiem pievakarē, sakot no valsts austrumiem vietām lietus. Ziemeļa austrumu ziemeļvējuši 2 līdz 7 metri sekundē, vakarā piekrastē brāzmās līdz 15 metriem. Un gaisa temperatūra plus 14, plus 18 grādu robežās. Rīgā brīžiem saule, lai gan šobrīd ir apmakušās debesis. Un arī bez nokrišņiem gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinans.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, tu saprati. Iepērcies Barbort un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbort, ko tu nesi?
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
6: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas senš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
8: Ilgstoša reklāma.
9: Talsu novada ziņas.
1: Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā un novērtēt 27 dažādas jomas, pakalpojumu un iespēju pieejamību un kvalitāti novadā. Anketu līdz 4. oktobrim iespējams aizpildīt elektroniski Talsu novada mājaslapā un Facebook, kā arī drukātā veidā bibliotēkās, pilsētu un pagastu pārvaldēs. Aptaujas rezultāti palīdzēs salīdzināt iedzīvotāju vērtējumu izmaiņas 5 gadu laikā un izvērtēt novada attīstību. Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, skolēnus, viņu vecākus un izglītības jomas pārstāvjus piedalīties forumā Izglītība un uzņēmējdarbība sadarbības ceļi Talsu novadā. Forums notiks 20. oktobrī no pulksten 16. līdz 19. Karēvju ielā 7. Talsos. Pieteikties iespējams līdz 12. oktobrim Talsu novada mājaslapā www.talsunovads.lv. Lūkšanu brokastis par mieru, kas sākas ar mums. 31. oktobrī no pulksten 10. līdz 13. Talsu kultūras centrā notiks Talsu novada lūkšanu brokastis. Pasākums pulcēs dažādu konfesiju pašvaldības, nevalstiskā sektora, uzņēmējdarbības un sabiedrības pārstāvis kopīgai sarunai par vērtībām, atbildību un savstarpēju atbalstu. Šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta mentālās veselības nozīmei un spējai par to runāt atklāti un bez aizspriedumiem. Dalība pasākumā ir ar ielūgumiem. Vairāk informācijas www.talsunovads.lv. Un vēl! Šovakar aicinām uz Baltu vienības dienu Sabilis pilskalnā no pulksten 19. Iedegsim uguni par godu mūsu senčiem. Nāc ar svecīti, lai kopīgi izveidotu gaismas Latviju zīmi.
8: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas.
10: Tā bija ilgstoša reklāma.

26 minūtes pār desmitiem. Amerikāņu dziedātāji no Vācijas. Grupa No Mercy ar Real Milli Vanilli dziesmu When I Die. Šī ir cover versija, protams. Detos radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

Jādomā, ka tu neredzi, un tavā pilsētā nelīst, jā, jo šajā nedēļā līs daudz viet un daudz kur, taču šodien šī diena būs kā tāds izņēmums, laikam, šajā nedēļā. Nu nekas, nākamnedēļ solās būt arī atvasara, tā kā baudīsim silto laiku nākamnedēļ. Šodien izbaudām vēl šodien, tad pārlaižam lietus periodu Latvijā. Nu un Sunshine Reggae ar grupu Laid Back tūlīt pat. Laid Back, starp citu, no Dānijas. Bet zinu vēl kādu grupu no Dānijas, kas ir gūst tādus vērā ņemams panākums. Nu šī ir viena no tādiem. Dziesma no 1983. Gada. Tētavs radios konto ir 35 minūtes pār desmitiem. Lai veiksmīgi!

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāstu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 850 ml, 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Es esmu Iveta Mietule, Rīgas Tehniskās universitātes Rēzeknes akadēmijas direktore. Latgalē vajadzīgi izglītot jaunieši un darba vietas, lai veidotu savu nākotni tepat. Zaļo un Zemnieku savienība saprot, reģionu izaugsmē vajadzīga kvalitatīva izglītība, uzņēmējdarbība un cilvēki, kuri paliek savā novadā. Balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību. Saraksts numur 4.
7: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
8: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
9: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
8: Minibank?
9: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 tūkstošiem eiro.
10: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
11: Minibank, Minibank, Minibank LV.
10: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
12: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Scandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Scandi motors LV vai nāc ciemos Scandi motors Lielierbas ielā 32.
13: Škoda.
14: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
15: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
16: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
15: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

Jā, Lord Creator dziesmā no 1970. Gada. Nu, un tad angļu grupa UB40 pēc 20 gadiem rāda jaunu versiju šai dziesmai. Nu, un dziesma ir par Kingstown, Jamaikā. Kingstown, tavā radioskonto.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Valsts prezidents īpašā oficiālā izdevuma lēdienā ir izsludinājis Saeimā 17. septembrī pieņemtos grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām paātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu Krievijas labības tranzīta pārvadājumiem. Likuma izmaiņas stājušās spēkā šodien. Rīgas domas pilsētas īpašuma komitejas un pilsētas attīstības komitejas deputāti atbalsta esošā Rīgas centrāla tirgus pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA Rīgas nami par 30 gadiem. Tikmēr Rīgas nami līdz ar līguma pagarināšanu apņemas nodrošināt investīcijas 21,2 miljonu eiro apmērā Rīgas centrāla tirgus paviljonu un teritorijas attīstībā, saglabāšanā un atjaunošanā nodrošinot secīgu tirgus infrastruktūru, publiskās ārtāpas un vēsturisko būvju sakārtošanu. Rīgā pieteikts vēsturisks projekts Latvijas Olimpiskā komiteja kopā ar kaimiņu valstu Lietuvas un Igaunijas kolēģiem pirmo reizi spēļu vēsturē veidos kopīgu valstu pārstāvniecību Baltijas māja, kas darbosies 2028. Gada Los Angeleses vasaras olimpisko spēļu laikā, kas konto mediju grupai pastāstīja loku pārstāvis un projekta koordinātors Kristaps Janičenoks. Baltijas māja parādīs reģiona kopīgās vērtības sasniegumus un identitāti, izceļot Baltijas sadarbības spēku pasaules lielākajās sporta skatuvē.
1: Tā principā būs tāda tā kā expo izstāde Baltijas reģionē katrai valstī atsevišķi olimpisko spēļu laikā. Baltijas māja mēs būvēsim uz četriem pilāriem, jeb četriem pamatiem, kas ir politiskā diplomātija, biznesa inkubators, dažās tīklošanās, B2B tikšanās, katras valsts un Baltijas reģiona kopējā vizītkārta, kas ir turisms, māksla, kino, kultūra, gastronomija un ceturtais pilārs, jeb pamats, tā sportiskā sadaļa, kur sportisti tiekās ar faniem, saviem ģimenes locekļiem, ja tiek izcīnīts medaļas, tās ir oficiālas prezentācijas un tikšanās. Un arī publiskā skatīšanās notiks sportam šajā Baltijas mājā.
0: Tā projekta koordinātors Kristaps Janičenoks par Baltijas mājas norises vietu izvēlēts Vente muzejas Los Angeleses Culver City's rajonā. Latvijas pasts šodien izdos Latvijas basketbolistei Uljanai Semjonovai veltītu pastmārku bloku. Tas būs pieejams 4000 eksemplāru tirāžā. Semjonovas sporta karjera saistīta ar nozīmīgiem starptautiskiem panākumiem, tostarp izcīnītajām medaļām olimpiskajās spēlēs pasaules un Eiropas čempionātos.
2: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. Oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepsulies, smeķēs, pirks sportos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu, ne bagātīgu rudens velšu un lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. Oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, pandižoties, mēlēs patrīt un izlastēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
5: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
6: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
5: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
7: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir viegli iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāstu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu. Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Bauruk Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
9: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
10: Drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radios konto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā.
11: Pulkstens ir 11. otrdienā 22. septembrī, tālrunas studijā 6722-8855, ja vēlies rakstīt īziņu vai WhatsApp ziņu, tad 2722-8855. Te radio skondo studijā ar ziņām Līga Buriņa ar mūziku. Mārtiņš Kicis, labdien!

Turpinās kanādiešu dziedātāja Nelly Furtado. I am like a bird, esmu kā putniņš. Nu, stāsts ir tāds, ka dziesmas autori ir pat Nelly un rakstot savu debijas albumu, Los Angelosā sajūtās absolūti vientuļa, un tad atceroties savas pirmās nopietnās attiecības, arī radās šī skaistā dziesma. Tagad tavā radios konto.

Oh, un aiziet starši par Nothing's Gonna Stop Us Now. Vai kas mūs tagad neapturēs? Te tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā. Jācer, ka tava otrdiena ir ieskrējusies un tik ātri nerimsies.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Latvijā mainīgs mākoņu daudzums dienā bez nokrišņiem pievakarē sākot no valsts austrumiem vietām lietus. Ziemeļa austrumu, ziemeļpuses vējš 2 līdz 7, vakarā piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 14 plus 18 grādi. Rīgā brīžiem sauli bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag, ja pietrūks tev noteikti vajag, vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: SeFinance.
4: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
5: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
6: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
7: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālvielu kompleksi bērniem smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
8: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka Davas veselības recepte.
9: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testbraucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
10: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
11: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
12: Vai tava nauda strādā tavā labā? Vai tomēr tu strādā naudas labā? Kur glabāt naudu, lai tā pelnītu? Kāpēc pensiju trešais līmenis ir gudrs pirmais solis tavā investīciju pasaulē? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklē saruna ciklā Proti naudu kopā ar Indexo. Klausies pilno sarunu Skonto tev LV vai uzzini vairāk Indexo LV. Indexo – par labāku finanšu vidi Latvijā.

Grupas Deep Purple solists, bet pēc tam dibināja grupu Winesnake. Un nu tad jau šim lidojumam bija citi augstumi un cita popularitāte. Te tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

Dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavas radios konto, turpina Rorijs Charles Grimes, jeb Ragabone Man ar Human, ir 11 un 35 minūtes.

0: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Ministru kabineta rīcības apspriedē šodien uzklausīs Latvijas Bankas ziņojumu. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un ekonomists Oļegs Krasnopjorovs atsaucoties uz valdības interesi sniegt ziņojumu par Latvijas ekonomikas konkurētspēju un tās celšanu. Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija šodien rīkos diskusiju, lai pārunātu Latvijas ekonomikas un nekustamo īpašumu nozares attīstības prioritātes pēc saimes vēlēšanām. Sarunas laikā plānos noskaidrot, kuri nozares priekšlikumi ir iekļauti partiju programmās, kāda ir partiju nostāja par tiem. Un kādi konkrēti politiskie lēmumi pēc vēlēšanām varētu sekot. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šodien atklās informatīvo kampaņu izpēti, lieto, remontē, pēc ilgmūžību nevis atkritumus, rosinot patērētājs izvērtēt ne tikai jaunas preces cenu un funkcijas, bet arī tās ilgtspēju un remonta iespējas.
0: Tās bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Radio Skonto.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro Piedalīties ir vienkārši Laimēt ir lieliski Lats veikalu loterija Lieka štuka Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV
4: Loterijas atļauja 9130.
5: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
6: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: pilvē.
1: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledussalāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
2: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
3: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
5: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.

Ir bez 10 minūtēm 12. Es te sēžu dzeltenā hūdijā, bet kurpes man ir baltas. Kādā krāsā tavas? Pagriezis skaļāk un dzied līdzi.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Iesaistītās puses ir gatavas veiksmīgai saimas vēlēšanu norisē, bet nekad nevar izslēgt iepriekš neprognozētas ķibeles. Šodien uzsvēra vēlēšanu organizēšanā un norisē iesaistītās amatpersonas. Vienās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavārs norādīja, ka vakar ir saņēmis vēlēšanu platformas projekta vadības grupas gala ziņojumu par to, ka visi kritiskie darbi sistēmā ir pabeigti un infrastruktūras sadaļas ir notestētas. Paulus Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas sirds ķirurģijas centrā gadā veic aptuveni 1000 atvērtas sirds operācijas. Tas ir vienīgais sirds ķirurģijas centrs Latvijā un nodrošina plānu veida un neatliekamo palīdzību visu diennakti. Septembrī centrā norisinājās starptautisks praktisko apmācību kurs mazinvazīvajā sirds ķirurģijā, kurā pieredzes apmaiņai pulcējās sirds ķirurgi un citi speciālisti no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Čehijas un Slovākijas. Galvenā uzmanība tika pievērsta invazīvai sirds vārstuļu ķirurģijai. Veselības tehnoloģiju uzņēmuma Datamed pacientu portālā turpmāk būs pieejami Nacionālā veselības dienesta uzaicinājumi uz valsts apmaksātu dzemdes kakla un krūtsvēžu skrīningu. Uzņēmumā norāda, ka iespēja digitāli saņemt informāciju par skrīningu varētu atvieglot pacientiem uzaicinājumu saņemšanu un mudināt izmantot valsts apmaksātās pārbaudes. Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta datiem krūtsvēžu skrīninga atsaucība sasniegusi 68,2%, bet dzemdes kakla vēžu skrīningā norādīts 183% rādītājs. Prostatas vēžu skrīninga aptvērē bijusi 43,5%. Britu sabiedriskās raidu organizācijas BBC Krievu redakcijas un neatkarīgā tīmekļa izdevuma Mediazona žurnālisti sadarbībā ar brīvprātīgo komandu noskaidrojuši teju 260 tūkstošu Ukrainā kritušo Krievu karavīru vārdus. Gandrīz 7,7 tūkstoši no kritušajiem ir Krievijas armijas un citu drošības struktūru virsnieki. Vakar apritēja 4 gadi kopš dienas, kad Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņoja par tā dēvēto daļējo mobilizāciju karam pret Ukrainu. Lai atzīmētu Baltu vienības dienu, latvieši un lietuvieši šovakar pulksten 20. Tiksies uz Latvijas-Lietuvas robežu tilta par Mēmeli, Skaiskalnes un Germanišķu pusē. Tiek norādīts, ka vienotība un sirsnīga kaimiņu būšana šajā ģeopolitiski nestabilajā laikā abām tautām ir īpaši svarīga.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
2: Jūs, uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 21. Līdz 23. Septembrim Armands top kārtī pilngraudu rūdzumaize druva spēkavota 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Politiskā reklāma apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
8: Esmu Liena Apine, Latvijas paralimpiskās komitejas prezidente. Cilvēki ar invaliditāti nav sloks, viņi ir Latvijas spēks. Ģimenēm nav jāknapinās uz izdegšanas robežas, tam vajag cienīgi atalgotus asistentus un izskaust pazemojošo birokrātiju. Rīgā kandidēju ar 16. Numuru.
7: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
9: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
10: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
11: Pulkstens ir 12. Pusdienas laiks, ja šobrīd pusdieno, lai labi ēst griba, ja es pie autostūrš, lai labi ripo, jo projām otrdiena, 22. septembris, Mārica, Māris un Maigurs saņem vārdienas apsveikums daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Mārtiņš Kits pie muzikas pultes, lai veiksmīga diena!

Enrique Iglesias nomaina grupa Tums, bet Maiputītēm jāpaliek. Dziesma izdota 2008. gadā un iekļauta albumā Suns. Pagriez skaļāk, kā arī dzied līdzi, tai tavs radio skonto.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, dienā bez nokrišņiem pievakarē, gan sākot no valsts austrumiem vietām uzlīs. Ziemeļaustrum, ziemeļpuses vējš 2 līdz 7, vakarā piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 14 plus 18 grādu robežās. Rīgā brīžiem saule, bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ja pietrūkst tev noteikti vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
0: Sāpes traucē kustēties, grūti staigāt, sportot vai baudīt ikdienu? Medicīnas centrs POC. Rehabilitologi, fizioterapeiti, tehniskie ortopēdi un podologi palīdzēs tev atgūt kustību brīvību. POC medicīnas preču veikalā atradīsi ortozes, ortopēdiskos apavus un zolītes, kā arī pārvietošanās palīglīdzekļus. Medicīnas centrs POC. Viss vienu vieti tavai kustību brīvībai. Rīgā Pērnavas ielā 62. Vairāk poc.lv. Ārstniecības iestādes kods 01936260.
4: Kā Sērokai izdevīgas cenas katru dienu. Grundē lapu un zāles savācējs 69,99. Tuja smaragd 140 līdz 160 cm 15,99. Mulča vidējā frakcija 50 litri tikai 3,59. Kā Sērokai. Piedāvājumi spēkā Kā Sērokai veikalos un neveikala smartnet biedriem.
5: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir viegli iekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāstu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
7: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
9: Es esmu Stīga Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
10: Nu kādas muļķības? Mēs tikai Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
11: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
12: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

The Cure, no man prāta vētra un mesa ar jautājumu, kur ir tā jūra? Pagriez skaļāk, dzied līdzi un noskaidrosim. Ir 28 minūtes pār 12 šobrīd.

mums kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

Absolūti lielisks skaņdarbs no Soul Asylum Runaway Train tavā radios konto. Ar dziesmām par mīlestību nekad nepietiek. Ir vajadzīgs kas vairāk. Nav nekā skaistāka par tevi. Paldies, ka esi. Apmēram šādi tulkojas šīs dziesmas teksts no itāļu valodas Più bella cosa un Eros Ramazzotti.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu, un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. Septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2,99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Vairāk skonto tev LV.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
7: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
8: Reklāma radio skonto 2499 2499.

Nu, līdz kārtējam radioskonto ziņu izlaidumam aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Grupa Līvi ar Ozolam ir bez 11 minūtēm viens dienā.

0: Līdz pat darbdienas izskaņai ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā būšu es Ramona Plūme. Labdien! Valsts prezidents īpašā oficiālā izdevuma laidienā vakar pēcpusdienā ir izsludinājis Saeimā 17. septembrī pieņemtos grozījumus dzelzceļa likumā. Grozījuma mērķis ir radīt iespēju operatīvi paaugstināt infrastruktūras maksu labības tranzīta kravām, kuru pārvadājumu dokumentos norādītā nosūtīšanas stacija atrodas Krievijā. Likuma izmaiņas stājušās spēkā šodien. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šodien atklāja informatīvo kampaņu izpēti lieto remontē pērc ilgmūžību nevis atkritumus. Rosinot patērētājus izvērtēt ne tikai jaunas preces, cenu un funkcijas, bet arī tās ilgmūžību un remonta iespējas. Iekšliet ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šonadēļ četrās Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā rīt notiks konference, kurā Latvijas un ārvalstu eksperti spriedīs par bērnu seksuālas izmantošanas cēloņiem, risku digitālajā vidē un institūciju rīcību pāridarījumu gadījumos. Skonto mediju grupai pastāstīja organizācijas centrs Dardedze pārstāve Anda Avena.
1: Bērnu seksuāla izmantošana notiek biežāk nekā mums šķiet. Plašākas aptaujas liecina, ka katrā grupiņā vai katrā klasē ir vismaz pāris bērni, kas no tā iespējams cietīs. Un tāpēc tā ir aktuāla problēma ikvienai ģimenei un arī ikvienā vidē, kur bērni uzturas gan dārziņā, gan skolā, gan sportā vai reliģiskās organizācijās. Skatīsimies uz datiem, ko tad liecina gan cietušo cilvēku aptauja, gan vecāku aptauja par to, kādas tēmas viņi ir gatavi vai nav gatavi pārunāt ar bērniem. Tad runāsim jau ļoti konkrēti, ko tad mēs katrs varam darīt.
0: Tā centrs Dardedze pārstāve Anda Avena. Dalība konferencē ir bez maksas. Tās programma un reģistrācijas anketa pieejama centra Dardedze tīmekļa vietnē.
2: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
3: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
4: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
3: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
4: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
8: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
9: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
8: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV. What is
10: love? Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway. Dr. Alban, Mr. President, Snap, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaulē. Viena nakts, 4 pasaules zvaigznes, 20. novembrī, piektdien, Xiaomi Arenā. Nepalaid garām! Biļetes, biļešu servis LV.
11: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
12: Izgādājies. Iegaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
13: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
14: Pulkstens rāda viens dienā, otrdienā 22. septembrī, šodien Baltu vienības diena, kā arī Mārices, Māra un Maigura vārda diena. Valsdājums arī šīs dienas jubilāriem, Ramona Plūme ar visu aktuālo ziņās, savukārt ir lieliskām melodijām, pie mūzikas pulces Mārtiņš Keits.

Nu tagad 90. Gadu Deju mūzikas pārstāvis doktors Albans, It's My Life, visiem labi zināmā Deju dziesma, arī es trāpīju tajā laikā, kad diskotēkās dejoja pie šīs dziesmas. Jā, par doktoru Albanu, viņš vispār dzimis Nigērijā un tikai 23 gadu vecumā. Viņš devās uz dzīvi, pārcēlās uz dzīvi Zviedrijā, lai studētu zobārstniecību, tāpēc arī doktors Albans, nu un lai mazliet finansētu studijas, piestrādājas kādā Zviedrijas Stokholms naktsklubā par DJ. Nu un tā lēn gar. Un šī, konkrēt šī dziesma It's My Life viņam no idejas līdz realizācijai, līdz gatavam produktam aizņēma tikai 5 stundas. Te ir tavs radioskonto. It's

Džordža Duglasa dziesma What a Wonderful World. Tieši šo dziesmu populāru padarīja viņas pirmais izpildītājs, trompetists un dziedātājs Louis Armstrongs. Šajā versijā gan Rod Stewarts ar Stevie Wonder. Brīnišķīgi vārdi, perfekta melodija un tavs radio skonto.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, dienā bez nokrišņiem, pievakarē, sākot no valsts austrumiem, vietām lietus. Ziemeļaustrums, ziemeļpuses vējš 2 līdz 7, vakarā piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, nu un gaisa temperatūra plus 14, plus 18 grādi. Rīgā brīžiem saule, bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Radios
2: konto. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Latvijas universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogu stiprina Latvijas universitātes fonds un Mikrotik.
5: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepsulies, smeķēs, pirks sportos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu, ne bagātīgu rudens velšu un lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, pandižoties, mēlēs patrīt un izlustēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
6: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāstu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
7: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
8: Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā. Katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākuma cena tikai 3,30 € par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
9: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
10: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
11: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

Raimon ar Supergirl izskan 26 vai nu jau 27 minūtes pār vieniem. Nīderlandiešu dziedātājs un repers Mr. Probs ar Waves turpinās tavā radioskonto. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs.

Dziesma no tālā 1970. gada. Nu, absolūta pērli, Baltā saule un Margarita Vilcāne. Aicinu pagriezt skaļāk un kādīt dziedāt līdzi. Te tavs radios konto.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu, un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdes un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK. Vairāk skonto tev LV.
3: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāstu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.LV tieši tik vienkārši.
4: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
5: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET.LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
6: Radio Skonto piedāvā. Sveiki! Es esmu estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams. Un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeri koncerts zālē Daugavmalā. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. Oktobrim skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 €. Tikmēr līdz 28. Septembrim Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 €. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi –

Iepriekšējās 4 stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Škits, lai tev jauka pēcpusdiena kopā ar Radio Skontos sadzirdēšanos atkal rītā tā. No manas vēl Linga un Gypsy Kings.

0: ar aktuāliem un, protams, arī svarīgiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Vakar vakarā aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji Latvijas teritorijā neguva apstiprinājumu, ka Nacionālo bruņoto spēku sensoros uztvērtais objekts būtu bezpilota lidaparāts. Jau ziņots, ka vakar vakarā iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ tika aktivizēti NATO iznīcinātāji. Krāslavas novada iedzīvotāji tika brīdināti par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, taču papildu rīcība nebija nepieciešama. Baltijas valstu un polijas prezidenti vakarā no ģenerālās asamblējas laikā Ņujorkā ASV vienojušies par ciešāku sadarbību pret hibrīddraudiem un atbalstu Ukrainai. Latvijas prezidents novērtēja ciešo koordināciju Baltijas valstu un polijas prezidentu starpā un uzsvēra nepieciešamību kopīgi vērsties pret hibrīddraudiem, taiskaitā sabotāžas aktiem un dronu radītu apdraudējumu. Tiesības sardze Karina Palkova atklājusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus kādā Latgales bērnu namā, kurā dzīvo ap 20 bērnu. Tiesības sardze atzina, ka iestādes darbinieki apzinās riskus un ir vērsti uz sadarbību, kā arī norāda uz dažādiem trūkumiem, tostarp nepietiekam finansējumu. Palkova arī konstatējusi, ka iestādes darbinieki praktiski nerunā latviešu valodā, lai gan tajā esošajiem bērniem dzimtā valoda ir latviešu. Zemgales plānošanas reģions šoruden rīko reģionālo sanāksmju ciklu visos Zemgales novados par reliģiskā mantojuma nākotni. Pasākuma cikla rīkotāji norāda, ka līdz ar aktīvo draudžu sarukšanu un novecošanos lauku teritorijās aizvien aktuālāks kļūst jautājums, kāda būs vēsturisko baznīcu loma pēc 10 vai 20 gadiem. Latvijas kinoteātros režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilmu Uļa pirmajās izrādīšanas dienās noskatījušies 22817 skatītāji. Spēlfilma Uļa piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kannu kinofestivāla programmā un Certain Regard un ir izvirzīta no Latvijas ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars.
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties. Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
3: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
4: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaģētavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Numur 1 solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
6: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
7: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
6: Minibank?
7: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
8: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
9: Minibank, Minibank, Minibank LV.
8: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
11: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Bauroka Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
12: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju. Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt. Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.
13: Labdien divos, otrdienā 22. septembrī Mārica, Māris un Maigurs saņem ļoti mīļu sveicienu. Vārdienā daudz, daudz laimes, jo īpaši sveicienu mūsu Mārim Ripam, kura balss arī pa brīdim dzird Radio Skontā ēterā. Radio Skontā! Nu, bet tad tev tā uzmanīgāk jāklausās reklāmas pauzes. Te Radio Skontā studijā Elita Margalē brīnišķīgu otrdienu. Give me

0: Radio Skonto.
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Braucu ar velosipēdu no Jūglas. Tieši pie Murjāņa ielas krustojuma ir noplīsts autobuss labajā joslā. Virzienā uz Brīvības ielu. Sastrēgums gandrīz jau līdz bērnu slimnīcai Gaļazara. Nu viss mežs sastrēdis. Tikai viena josla kreisā brauca.
0: Nu redz, tad velosipēds ir ļoti laba izvēle.
1: Tev siek uz priekšu, jā. Vienkārši žēl, ka tos, kas tagad turpina, da brauks Jūglas virzienā.
0: Ko tu iesaki?
1: Ja vajag uz Brīvības ielu, tad cauri pa apvadceļu, ja uz centru, tad Biķernieka iela.
0: Paldies tev liels un tev laimīgu ceļu! Atā!
1: Paldies! Atā!
0: Jā, tās vienkāršās lietas arī tas, ka vienkārši pabrīdina pārējos auto vadītājus, lai var ātrāk tikt uz priekšu 6-7-2-2-8-8-5-5, joprojām Radio Skonto studijas tālruņa numurs. Paldies!

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Austrum un centrālajos rajonos naktī līs, dažviet iespējams arī pērkona negaiss, un dažviet var veidoties migla. Ziemeļu, ziemeļa austrumu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, bet dienā teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, gaisa temperatūra būs 11-15 grādi Rīgā. Brīžiem mazliet uzlīs, vējš brāzmās var sasniegt 15 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-13, dienā līdz 15 grādiem.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Politiska reklāma apmaksā partija progresīvajā saistībā ar saimes vēlēšanām.
5: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es saimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
4: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar saimes vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev.lv.
6: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
8: Sīvūd ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, teicama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Sīvūd. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Sīvūd LV.
9: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
10: Vai izmēram ir nozīme?
11: Atkarīgs kam?
10: Protams, ka maizei.
11: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
10: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
12: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
13: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi!

Šobrīd ir 2:30 minūtes, turpina Kriss Normans, Some Hearts Are Diamonds. Un tad jau būs arī jāpagriež skaļāk un jādzied līdzi, tā būs grupa Jauns mēnesis. Ar ļoti rudenim kāzu laikam piemērotu dziesmu. Varbūt var jau uzminēt.

tik tiešām izlielījās, izkliedzot par to līgaviņu apņemšanu jaunam galu galā. Kad tad vēl, lai to darītu? Katrā ziņā šobrīd Lady Gaga ar Alejandro radioskonto ēterā ir 2:37.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā būvniecības nozars aktualitātes. Būvlaukumos arvien vairāk uzmanības pievērš darbinieku drošībai, izmantojot tehnoloģijas. Jaunākā starptautiskā analīze rāda, ka drošības uzraudzībā tiek izmantotas kameras, sensori, valkājams ierīces un citas digitālās tehnoloģijas. Tas jau pamanīt bīstamas situācijas vēl pirms noticis negadījums. Tas nozīmē, ka būvniecībā drošības kontrole pamazām kļūst ne tikai reaģējoša, bet arī preventīva. Savukārt betonēšanā arvien vairāk izmanto sensorus, lai kontrolētu materiālu stāvokli. Jaunākajā zinātniskajā pārskatā apkopoti 140 pētījumi par tehnoloģijām, kas ļauj uzraudzīt betonu dažādos būvniecības posmos, no ieklāšanas līdz sacietēšanai un plaisu veidošanās novērošanai. Tas var palīdzēt ātrāk pamanīt problēmas un precīzāk novērtēt konstrukcijas kvalitāti. Tikmēr būvniecības nozarē produktivitāte arvien vairāk nosaka ne tikai tehnika, bet arī cilvēku prasmes. Starptautiska būvniecības nozares aptaujā rāda, ka kvalificētu darbinieku pieejamība ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē nozares produktivitāti. Tas nozīmē, ka līdzās tehnoloģijām uzņēmumiem arvien svarīgāk kļūst ieguldīt darbinieku apmācībā un profesionālajā attīstībā. Tas bija būvniecības nozares aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 eiro. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 centi. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maksimā lietotni tikai 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maksimā.
1: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
4: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Latviešu rock mūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais Dzintars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rock mūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renar putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.
8: Radio Skonto.

Šobrīd ir 2:50 minūtes, radio skonto ēterā prāta vētru un mjūzīk, kopdarbs debesis iekrita tevī. Pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radio skonto.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Šeit studijā un ar tevi kopā vēl aizvien es Ramona Plūme. Labdien! Ekonomikas ministrija kā vienu no risinājumiem augstajām degvielas cenām redz pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu degvielai no 21% līdz 12%. Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien nolēma aicināt Rīgas domi pagaidu tiltu pār Daugavu atvērt pirms Vanču tilta slēgšanas. Komisija arī aicina pašvaldību nodrošināt kompleksu tehniski pamatotu Vanču tilta pārbūvi, kā arī ņemt vērā, ka tilta remonta laikā galvaspilsētā plānoti vērienīgi pasākumi, piemēram, dziesmasvētki. Kā ziņots, Vanču tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu. Rīgā pieteikts vēsturisks projekts. Latvijas Olimpiskā komiteja kopā ar kaimiņu valstu Lietuvas un Igaunijas kolēģiem pirmo reizi spēļu vēsturē veidos kopīgu valstu pārstāvniecību Baltijas māja, kas darbosies 2028. Gada Los Angelosas vasaras olimpisko spēļu laikā. Kas kontomedija grupai pastāstīja Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvis un projekta koordinators Kristaps Janičēnoks, Baltijas māja parādīs reģiona kopīgās vērtības, sasniegumus un identitāti, izceļot Baltijas sadarbības spēku pasaules lielākajā sporta skatuvē.
1: Tā principā būs tāda tā kā expo izstāde Baltijas reģionē, katrai valstī atsevišķi olimpisko spēļu laikā. Baltijas māja mēs būvēsim uz četriem pilāriem, jeb četriem pamatiem, kas ir politiskā diplomātija, biznesa inkubātors, dažās tīklošanās, B2B tikšanās, katras valsts un Baltijas reģiona kopējā vizītkārta, nu, kas ir turisms, māksla, kino, kultūra, gastronomija un ceturtais pilārs, jeb pamats, tā sportiskā sadaļa, kur sportisti tiekās ar faniem, saviem ģimenes locekļiem, ja tiek izcīnīts medaļas, tās ir oficiālas prezentācijas un tikšanās. Un arī publiskā skatīšanās notiks sportam šajā Baltijas mājā.
0: Tā projekta koordinators Kristaps Janičēnoks. Par Baltijas mājas norises vietu izvēlēts Vende muzejs Los Angelosas Culver City rajonā. Lai atzīmētu Baltu vienības dienu, latvieši un lietuvieši šovakar tiksies uz Latvijas-Lietuvas robežu tilta pār Mēmelis, Skaistkalnes un Germanišķu pusē. Pēc kopīgās satikšanās uz tilta pasākuma dalībnieki dosies uz Germanišķu parku, kur izskanēs vietējās kopienas ļaužu un amatpersonu uzrunas un tiks iekurts simboliskais Baltu ugunskurs.
2: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Hainu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
5: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz Active Magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
6: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
8: Labdien, te jūs Pēters Apins, ārsts un medicīnas žurnālists. Ja jums apnicis haoss veselības apkūpe un garas rindas, balsojiet par Zaļo Zemnieku savienību, kas vienīgi apsol 6% IKP atvēlēt veselībai, izkliepināt birokrātiju un rūpēties par katru pacientu veselību. Es balsošu par ZZS, lai ārsts un slimnīca ir pieejami tad, kad tie visvairāk vajadzīgi.
9: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto.tv LV.
10: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Samazini. reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
12: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris – Šaumī arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
13: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
14: Trīs, otrdien, 22. septembris klāts saldā stunda, alias apsveikumu laiks būs pusčetros, tavā rīcībā vēl minūtes 5-10, bet nevairāk sūti sveicienu tekstu uz sveiciens@radioskonto.lv. Tad tu varēsi pārsteigt tev mīļu cilvēku ar sveicienu radio ēterā vai nu

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mainīgs mākoņu daudzums, austrumu un centrālajos rajonos arī līst, dažviet iespējams pat pērkona negaiss vietām, austrumdaļā veidosies migla. Ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 11-15 grādi un dienā mākoņēns teritorijas lielākajā daļā ik pa laikam uzlīs. Rīgā nakts bez nokrišņiem dienā brīžiem līs, vējš brāzmās sasniegs 17 metrus sekundē un gaisa temperatūra gan naktī gan dienā 11-14 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāca sefinance.lv.
1: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testbraucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Šorudeni viņš brauc pie tevis. Felix Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils, Kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra, Rožu zāli.
4: Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
5: Kalnciema kvartāls aicina Miķeļdienas tirgus 26. septembrī. Tātad 26. septembrī Kalnciema kvartālā rudens saulgrieži un lielie ražas svētki Miķeļdienas tirgus. Maiežotāji būs sacepuši siltus pīrāgus, maizes, klandraušus, atveduši kūpinātu gaļu un zivis. Bet jau iemīļoties zemnieki, raibus rudens dārzeņus, marinējums, šī gada mēdu arī ābolu, sūlu un citus kārumus, ko nest ciemos vai likt uz galda mājās. Tikmēr pie amatniekiem varēs iegādāties siltas šalles, jakas un džemperus uz tikšanos Kalnciem kvartālā.
6: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju. Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt. Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkastam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Un šodien ļoti sirsnīgi sveicam sešas mārices, 12250 mārus, no kuriem arī man prieks un laime pazīt vismaz 10. Arī 101 maiguru. Un tad nu par raksturīpašībām mārica. Viņa ir ļoti praktiska. Brīžiem dzedra, asa, lai gan iekšēji ļoti sirsnīga, ja vien tu viņu nenokaitini. Māris objektīvs, radošs, neatkarīgs, dzīvīgs, rūpīgs ģimenes materiālo nodrošinājumu vairotājs. Un viņam ļoti nepatīk liekulība un snobisms. Maigurs, talantīgs, džentilmenisks, viņam ļoti patīk būt vīrišķīgam un pie viena arī uzmanības centrā. Ja ieskatāmies uzvārdu kalendārā, tad tur lasām lapiņi, lapini, lapinski, unguri, jansoni, kučiki, kuciki, kuki, kukšas. Un nu ķeramies pie īpašajiem sveicieniem. Mārim Ripam, skaņu ierakstu pavēlniekam, labākajam tējas pagatavotājam, visai mūsu komandai, ļoti izpalīdzīgam un asprātīgam cilvēkam. Tavi Radio Skonto kolēģi tevi šodien apkampi samīļo un sveic vārdu dienā. Māri, daudz laimes tavā dienā, lai tev viss kediņā, kā pats saki, lai neizsīkstošs dzīves prieks, veselība, visām rātnībām un nerātnībām, lai tev ir viss, ko pats sev novēli šodien un visās citās dienās, lai izdodas pat labākā sagaidi. Apskāvieni un sveicieni no Agra un Ko gaidām ciemos. Vēlos sveikt savu vīru Māri vārddienā. Tu esi mans brīnišķīgais balsts jau 24 gadus. Mīlu tevi bučas Anda un Mimī. Sveicieni Vivitai, Mazugai un vēlu daudz prieka arī patīkamus brīžus. Sveicējs ir Dmitrijs. Sveicieni un jaukas kopā pavadāmās dienas vēlējumi kolēģiem Aijai, Ludmilai un Ērikai no kolēģis Anģeles. Un vēl arī sveicienim mūziķim Mārim Žigatam no viņa fanēm. Nākamie sveicieni. Viss mīļākie draugi sveicieni Mārim Kliņģānam. Skanīgu darbdienu kopā ar mums, ar Radio Skonto, ar vislabāko mūziku. Lai tev laba enerģija un prieks, daudz laimes!

0: nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
3: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
2: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
4: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē skonto tev Čilēks FM
5: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļgaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
6: Sīvūd ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, teicama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Sīvūd. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Sīvūd LV.
7: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
8: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
9: Run!

0: Īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Sāsinoties domstarpībām ar lielākajiem ASV telekanāliem, Baltais nams vakar atklāja savu tiešraidz kanālu Trump TV. Kanāla atklāšana seko Trumpa lēmumam aizliegt medijiem CNN, MS Snow un Politico piekļūt Baltajam namam. Prezidents apsūdzējušos medijus viltus ziņu izplatīšanā. Kritiķi to uzskata par mēģinājumu iebiedēt medijus un uzbrukumu preses brīvībai. Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallas aicinājusi bloka dalību valstis saglabāt sankcijas pret Krieviju, kamēr tiek strādāts pie termiņu pagarināšanas. Pēc Eiropas Savienības valstu ārlietu ministru sanāksmes Kallas vakar uzsvēra, ka sankcijas ir galvenais pīlārs Eiropas Savienības atbildē uz Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā 2022. Gadā. Viņa piebilda, ka amatpersonu mērķis ir drīz pabeigt sarunas par Krievijas sankciju pagarināšanu un panākt, lai lēmums par pagarinājumu stātos spēkā ātri. Turpinājumā pašmāju aktualitātes ministru prezidents Andris Kulbergs parakstīs rīkojumu par algu iesaldēšanu nākamgad virknē valsts pārvaldē strādājošo. Viņš skaidroja, ka algas iesaldēs tiem valsts pārvaldes darbiniekiem, kuriem bāzes mēneša algu nosaka ik gadu piemērojot konkrētu koeficientu. Starp tiem ir gan premjers un ministri, gan saimes deputāti un virkne citu valsts amatpersonu. Valsts kancelējā iepriekš aģentūrē Leta skaidroja, ka ikgadējā gada budžeta projekta sagatavošanās laikā var tikt pieņemti lēmumi, kas attiecīgi var ierobežot algu pieauguma apmēru vai arī pilnībā to iesaldēt. Patērētāja tiesību aizsardzības centrs uzsāk informatīvo kampaņu izpēti lieto remontē pērc ilgmūžību nevis atkritumus, rosinot patērētājus izvērtēt ne tikai jaunas preces cenu un funkcijas, bet arī tās ilgmūžību un remonta iespējas. Rīt 23. septembrī notiks Latvijas pašvaldības savienības tautsaimniecības komitejas sēde, kurā pašvaldību pārstāvji, nozares eksperti un valsts institūciju pārstāvji diskutēs par energoresursu cenu tendencēm un iespējamiem risinājumiem, kā arī plānotajām izmaiņām reklāmas izvietošanai vidē. Savukārt ceturtdien Rīgas Motoru muzejā notiks pasākums Gudrā satiksme, dati, kontrole, attīstība, kurā diskutēs par transporta nākotni un satiksmes uzraudzību.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.

0: galvā.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīte, vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai, ietilpīga 25 litru tvertne un taustpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.
5: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Snap, Dr. Alban, Mr. President, Hathaway, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. novembrī, piektdien, Xiaomi Arēnā. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
6: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
7: Reklāma radios konto 2499-2499.
8: Četri pēcpusdienā joprojām otrdiena, 22. septembris. Jauka, ņemot vērā, ka mazliet pat smaržo dabā pēc tādas atvasaras, kur arī pēc sinoptiķu prognozēm pavisam drīz būs. Radio Skonto! Un tad jāskatās, ka vēl varbūt kādu vasaras drēbu varēs izvilkt no skapja ārā, varbūt pat sandāles noderēs. Nu tā, tādā mazliet liderīgā noskaņojumā jaunu stundu sāk Bruno Mars Radio Skonto ētrā.

0: ietver laiku?
1: Izrādās, ka vēl ir laiks, vismaz kopā ar Radio Skonto pilnīgi noteikti. Šobrīd ir 4 un 18 minūtes. Mirce Zīvere, Imants un Zoviņš, līdz pat laika ziņām. Jā, laikam būs labas laika ziņas. Katrā ziņā septembra beigām ļoti atbilstošas.

0: Nu, brīnišķīgi, Anna uzrakstījis, ja no lietas nav ne miņas, tās ir laika labās ziņas. Nu, savukārt, es varu atbildēt tikai tā, ja ir lietus, ķeram lietus sargu mietus, nu, tad izdomā, kā te būs ar tām laika ziņām.
1: Radios konto laika ziņas sadarbībā ar SeFinance.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Austrum un centrālajos rajonos naktī līs, dažviet iespējams arī pērkona negaiss, un dažviet var veidoties migla. Ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, gaisa temperatūra 11-15 grādi. Rīgā mazliet uzlīs, vējš brāzmās var sasniegt 15 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-13, dienā līdz 15 grādiem.
1: Tas bija Radios konto laika ziņas sadarbībā ar SeFinance. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vajag, vajag, ja pietrūkst tev noteikti vajag, vajag, vajag.
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
2: SeFinance.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner skrejceliņš 139 eiro. Atpūtas krēsls, dažādas krāsas 89,99. Gultasveļas komplekts 50% kokvilnas tikai 5,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
4: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Latviešu rock mūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā koncertzālē Lielais dzimtars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rock mūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, radios konto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Richards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv.

dzirdēju, Backstreet Boys, turpina Feliks Ķiģelis, kam pavisam drīz jau sāks koncertūra četri brīnišķīgi īpaši koncerti, īpašas tūras koncerti Latvijā. Un lietus sašuji, akurāt kā laika ziņās, te vien otra klausītāji pēc laika ziņām,

Lai cik labi mums visiem būtu ar paškontroli, ar savaldīšanos un visu pārējo, par ko tikko stāstīja Laura Brenigana, tomēr tā sapņu arī kaut kur pilnīgi noteikti katrā no mums plūst, kaut kur mūs nes. Te viena versija, muzikālā, no Billy Joel, radioskontā ēterā. Pievienojies!

0: uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro, kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Šomēnes apotēka aptiekās organisma stiprināšanai. Atlaides līdz 50% Molers produktiem ar omega-3 taukskābēm, 50% atlaide visiem provizoru zīmola vitamīniem un minerālvielām un 50% atlaide arī Livol multivitamīniem vīriešiem sievietēm un īpaši pusaudžiem ar laimu un kolas garšu, kā arī atlaides no 50% Formula Vitale Kids vitamīniem bērniem. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Kristīne Lemberga. Otrais pensiju līmenis ir tava nauda. Un tev jābūt tiesībām lemt, kur tā tiek ieguldīta. Nav pieļaujams, ka uz Latvijas cilvēku rēķina bankas pelna miljonus. ZZS iestājas par vienkāršu principu. Izvēlas cilvēks, nevis banka. Balso par ZZS.
4: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservisu LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
8: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
7: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

Šobrīd ir 4 un 50 minūtes, turpina Rihanna un Calvin Harris, We Found Love. Kāds kaut ko ir atradis? Es ceru, ka neviens neko, galvenais, lai nav pazaudējis.

0: Īsumā par aktuālo un svarīgo studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Baltijas valstis ir vienojušās par dzelzceļa projektu Rail Baltica pirmās kārtas termiņu pagarināšanu līdz 2034. Gadam. Šodien pavēstīja premjers Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka šī ir pirmā reize, kad Baltijas valstis oficiāli atzīst, ka 2030. Gads vairs nav īstenojams. Viņš skaidroja, ka tas ir elementārs aprēķins, jo būvniecības kapacitāte pat laban nav pieejama, tostarp materiāli, tehnika, darbinieki. Kompensāciju mehānismi, lai mazinātu degvielas cenu straujo pieaugumu, ir tikai īstermiņa risinājums, bet ilgtermiņā jāmazina valsts atkarība no fosilajiem resursiem. Šodien sacījis Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Viņš skaidroja, ka energoresursu cenas pasaulē būs ļoti svārstīgas, un labākais risinājums ir mazināt Latvijas ievainojamību. Pirms gaidāmās gripas sezonas ģimenes ārsti aicina steidzami novērst problēmas ar vakcinācijas faktu ievadu e-veselībā, jo daļa ievadīto datu paliek kļūdas statusā un tos pat labad nav iespējams labot. Šodien Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sabiedrības veselības apakškomisijas sēdē pauda ģimenes ārstu organizāciju pārstāvji. Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija šogad sāks iezīmēt bioloģiski certificētas saimniecības, uzstādot norādes šeit saimnieko bioloģiski. Asociācijā plāno, ka jaunās norādes palīdzēs iedzīvotājiem atpazīt, kur zeme tiek apsaimniekota atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības prasībām. Piektdien 25. septembrī sesijas notiks Zemkopības ministrijas sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru rīkotais fórums Pašu produkts, pašu spēks, stipra lauksaimniecība drošai Latvijai. Fórums turpina pavasarī sākto reģionālo diskusiju ciklu par Latvijas lauksaimniecības izaugsmes plānu. Sesijas saruna turpināsies Vidzemes kontekstā par reģionu saimniecību pieredzi, attīstības iespējām un jautājumiem, kas būtiski Vidzemes lauksaimniecības nākotnei. Savukārt Valmierā piektdien novada pašvaldība praktiskajās evakuācijas mācībās pārbaudīs pašvaldības un iesaistīto institūciju gatavību izvērst un nodrošināt evakuācijas punkta darbību.
1: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris. Šaumī arēna. Biļetes izplata biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
6: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177 ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
7: Reklāma radios konto 2499 2499.
0: Tūlīt jau 5 šajā otrdienā 22. septembrī Mārica Māris un Maigurs saņēma joprojām sirsnīgos vārdienu sveicienus un, protams, neizpaliks arī tu bez sveicieni, ja tev šodien dzimšanas diena vai īpaši svētki svinami. Saldi harmoniski, plaudi sāk jaunu stundu un es ceru, ka tev arī harmonisks māju ceļš kopā ar radios konto skanīgs pilnīgi noteikti, bet ja nu gadās kāds stūķītis, kāds korķis, varbūt pamatīgs strēdzeklis, pabrīdini pārējos autovadītājus, tu jau nojaut atgādināšu 6722888555 studijas tāluņu numurs, ja sūtīs balziņu vai WhatsApp ziņu 27228855.

think I had lost all of my belief, you see.

kā mīlestība, kam rozes visur zied. Ir 5 un gadrīz 11 minūtes, un tagad grupa jumprā par rozēm. Pagriez skaļāk, dzied līdzi. Tavs radios konto!

protams, tas ir Brains Ferrier Slave to Love mīls verks. 5 18 minūtēs līdz pat laika ziņām tevi izklaidēs radio skonto

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzumu naktī austrumu un centrālajos rajonos arī līs dažviet iespējams pērkona negaiss. Un vietām austrumu daļā var veidoties migla. Ziemeļa austrumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 11-15 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā brīžiem līs. Vējš brāzmās sasniegs 17 metrus sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Radio Skonto. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK.
5: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja NPLP, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināta latviešu valoda. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš. Trešais Rīgas sarakstā.
4: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
6: Latvijas universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogus stiprina Latvijas universitātes fonds un Mikrotik.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
8: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Top! Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29,499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
10: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
11: Radio Skonto piedāvā. Sveiki! Es esmu Estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams. Un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeri koncertzālē Daugavmalā. Biļetes Biļešu paradīzē.

Ilenaks prot ļoti gaumīgi smieties. Ir 5 un 31 minūte radios konto ēterā turpina Zakid Laroi ar Without You. Bet mēs esam kopā, tu ar radios konto un lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
1: Īsumā autonozars aktualitātes. Autonozarē pieaug uzmanību tā sauktajām programmatūras definētajām automašīnām. Tas nozīmē, ka arvien vairāk funkciju nosaka programmatūra, nevis tikai mehāniskās detaļas. Līdz ar to svarīgāka kļūst arī programmatūras testēšana un atjauninošana visā automašīnas dzīves ciklā. Nozarē parādās neatkarīgi bateriju veselības novērtējumi lietotiem elektroauto. Tas var kļūt svarīgi pircējiem, jo automašīnas nobraukums viens pats nepasaka, cik labā stāvoklī ir tās baterija. Šādi testi ļauj precīzāk novērtēt, cik daudz baterijas kapacitātes vēl saglabājies. Un vēl, autobūsu nozarē pieaug interesi par detaļu atjaunošanu nevis automātisku to nomaiņu pret jaunām. Piemēram, tiek piedāvāti atjaunoti elektromotoru komponenti, kas maksā mazāk nekā jaunas detaļas. Tas ļauj pagarināt automašīnu kalpošanas laiku un samazināt nepieciešamību pēc jauniem materiāliem.
0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto!
2: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro Piedalīties ir vienkārši Laimēt ir lieliski Lats veikalu loterija Lieka štuka Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
3: Loterijas atļauja 9130.
4: Jūs, uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK. Vairāk skonto tev LV.
7: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
8: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 €. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
0: Vai tava nauda strādā tavā labā? Vai tomēr tu strādā naudas labā? Kur glabāt naudu, lai tā pelnītu? Kāpēc pensiju trešais līmenis ir gudrs pirmais solis tavā investīciju pasaulē? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklē sarunu ciklā Proti naudu kopā ar Indexo. Klausies pilno sarunu Skonto tev LV vai uzzini vairāk Indexo LV. Indexo – par labāku finanšu vidi Latvijā.

Pēc desmit minūtēm seši vakarpusē tikko dzirdējām Enrique Iglesias, tūlīt turpinās One Republic ar Counting Stars un ap citu par zvaigznēm runājot. Mums te pēc maza brītiņa studijā būs divas gana, nu jau spilgtas zvaigznītes. Un viņi šajā rudenī divas jaunas dziesmas dāvinās klausītājiem un vēl viņiem būs koncertūre. Jā, un sap citu šo brīnišķīgo duetu vai grupu, kā tā pirms laika tika dēvēta un joprojām tiek dēvēta, mēs arī minēsim spēlē balsī nozīme. Vai tu jau vari uzminēt? Grupa dibināta pirms diviem gadiem. Divi, tāds maģisks skaitlis, vai ne?

0: Darbdienas izskaņā ar aktuālajiem notikumiem studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Valsts prezidents īpašā oficiālā izdevuma laidienā vakar pēcpusdienā ir izsludinājis Saeimā 17. septembrī pieņemtos grozījumus dzelzceļa likumā. Grozījuma mērķis ir radīt iespēju operatīvi paaugstināt infrastruktūras maksu labības tranzīta kravām, kuru pārvadājumu dokumentos norādītā nosūtīšanas stacija atrodas Krievijā. Likuma izmaiņas stājušās spēkā šodien. Ekonomikas ministrija, kā vienu no risinājumiem augstajām degvielas cenām, redz pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu degvielai no 21 līdz 12%. Pēc ministrijas aplēsēm pie pašreizējā cenu līmeņa PVN likmes samazinājums degvielai no 21% līdz 12% pilnas pārneses gadījumā samazināt degvielas cenu par aptuveni 16 līdz 17 centiem litrā un benzīna cenu par aptuveni 14 līdz 15. Centiem litrā. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien nolēma aicināt Rīgas domi pagaidu tiltu pār Daugavu atvērt pirms vanču tilta slēgšanas. Komisija arī aicina pašvaldību nodrošināt kompleksu tehniski pamatotu vanču tiltu pārbūvi, kā arī ņemt vērā, ka tilta remontu laikā galvaspilsētā plānoti vērienīgi pasākumi, piemēram, dziesmu svētki. Kā ziņots, vanču tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu. Eiro sistēma, ko veido Eiropas centrālā banka un Eirozonas nacionālās centrālās bankas, aicina e-komercijas un mobilo komercijas pakalpojumu sniedzējus iesaistīties digitālā Eiro pilotprojektā. Piedaloties pilotprojektā, atlasītie tirgotāji iegūs praktisku pieredzi simulētā digitālā Eiro vidē, savukārt to sniegtā atgriezeniskā saite palīdzēs pilnveidot digitālā Eiro tehniskās specifikācijas, norāda Latvijas bankā. Latvijas okupācijas muzeja filiālē Stūra māja 4. 24. septembrī atklās video gīdu latviešu un starptautiskajā zīmju valodā. Tā kā Stūra mājas cietuma daļa ir pieejama apmeklētājiem tikai gida vadībā, plānots, ka video gīds zīmju valodā dos iespēju nedzirdīgajiem un vaidzirdīgajiem apmeklētājiem iepazīties ar gida stāstījumu, pilnvērtīgi iesaistoties ekskursijā.
1: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. Novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
2: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. Oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkraso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
3: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka – tavas veselības receptē.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Vairāk skonto tev LV.
6: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pie Tele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
7: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
8: Seši šajā otrdienā 22. septembrī Mārica Māris un Maigurs svin vārddienu mīsēcien arī tev, ja šodien dzimšanas diena un daudz laimes ik vienam, kurš dzird un klausās radios konto un šajā stundā studijā kāda ļoti jauka grupa.

Un tā šodien spēlē balsī nozīmi. Minēsim grupu, kur starp citu jau ir ienākusi te studijā. Viņi ir klātienē un būs klātienē klāt, kad atklāsim to, kā tad īsti šo grupu sauc. Un tā ir gaidām akustiskā tūre, kur ierasto bungu vietā jūs jutīsiet pavisam citu skanējumu. Un var teikt, ka viņi ir jauni, viņi ir divi. Pirms diviem gadiem medija rakstīja pie mūzikas debesīm uzlecoša grupa. Tagad jāsaka divas, nu jau gan spilgtas zvaigznītes jūt, ka jādāvina pat tiešām. Ir šajā rudenī klausītājiem divas jaunas dziesmas un jādodas tūrē, kurā būs 12 koncerti dažādās pilsētās. Pēc brīža varēsim pajautāt, vai tam divniekam arī kāda maģiska nozīme viņu dzīvē. Tātad, 27228855, redz tur veseli trīs divnieki tajā mūsu tāluņa numurā, raksti, kā sauc šo grupu. Ir idejas?

0: spēlē balsī nozīmi minēsim kādu grupu, alias duetu. Kā labāk teikt, jūs esat grupa vai duets?
1: Grupa.
0: Grupa, viss kārtībā. Kuras nosaukumu jums būs jāuzmin? Un jāteic, ka ļoti daudzi jau ir atsūtījuši pilnīgi nekļūdīgi, 100% pareizas atbildes, bet nu varbūt vairāk informācijas. Kā jūs meklējāt, kā jūs nonācāt pie tāda ļoti aizkustinoša, var teikt, grupas nosaukuma?
1: Nu, tas nebija viegli, jo mēs gribējām kaut ko īsu, kaut ko konkrētu un kas simbolizē arī, ko mēs darām.
2: Un kas nepastāv vēl līdz šim.
0: Cik ilgi domājāt?
2: Tā intensīvi, laikam, kaut kas divas nedēļas. Domājām tikai nosaukumus.
0: Tikai nosaukumu.
1: Dziesmas jau bija, daļa dziesma jau bija tapuša sarakstījušās, bet nosaukumu vēl nebija, un tad mēs tā...
2: Mūsu pirmā dziesma tuvu jau bija uzrakstīta, bet mums vēl nebija nosaukums.
0: Vairāk nesaka, jo nu jau jūs esat no tās dziesmas gana tālu. Uj! Bet mēs spēlēsim citu dziesmu. Tas bija joks. Jā. Nu tā, tuvu, vēl tuvāk būt ar šo grupu tu varēsi pēc minūtēm 6.5. Nu tad vai ir skaidrība? Jā, grupa ārkārtīgi populāra kļuva pirms 2 gadiem. Tikko sākus, var teikt, kāpt uz skatus un dam! Viss labas Lauri jau sabira uz jūsu galvām nonāca jūsu vāzēs. Nu tad, jā, 27228855 nemainīgi tas tālruņa numurs, kur gaidīsim tev pareizo atbildi. Bet pēc brīža tad skatīsimies, vai ir visiem izdevies uzminēt, kā sauc šo grupu.

Ļoti atvainojos. Jā, īsti atvainošanās. Timberland un One Republic tevi izklaidēs, kamēr tu rakstīsi pareizo atbildi. Vairāk neko neteikšu. Špikeri te bija stāvgrūdām tev pieejami. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Un paldies, paldies visiem, kas 100% pareizi ir atbildējuši spēlē. Šodien balsī ir nozīme, neticami, bet fakts, tā ir grupa.
1: Jūt!
0: Var just, ka grupa Jūt ir radios konto studijā un džinsos. Jā, džinsos gan uz bildēm, te monitoros un, protams, arī kājās. Un starp citu par to dziesmu, kuru mēs klausīsimies drīz, ir tāds īpašs vizuālā tēla stāsts. Nu tad atklājiet to!
2: Jā, nu, džinsos tajā albuma vāciņā mēs esam starp džinsiem.
3: Kurus mēs pavisam nejauši ienākot pagalmā, kur mums atrodas studija ieraudzījuma, ka kur žāvējās džinsi un mums vajag bildi. Varbūt pamēģinu uztaisīt. Un, pavisam nejauši mums ļoti labi sanāca. Un pats interesantākais ir tas, ka Matīsim šobrīd mugurā ir džins jaka. No kā ir uztaisītas, nu, tā kā, precīzāk sakot, tie džinsi, kas ir bildītē, ir Matīsa mugurā šobrīd.
0: Nu, tā arī gadās izrādās. Tas ir nulle atkritumu, zero waste, visi sapratīs.
2: Jā, mazais brāls, jaunākais brāls Andris
3: uz šo. Sveiciens.
0: Cik labi, jā. Jūs vispār esat tādi, nu, reāli stilīgie puiši un tas sintī pops, elektropops, arī indiju jūs paši sakat, jūs tā mūzika. Un tagad pārsteigums akustiskā tūra. Nu, kā tad tā, puiši? Kas notika?
3: Mēs sapratām, ka mums pašiem patīk arī akustiskās bieži vien versijas citu mākslinieku dziesmām, kad iznāk. Un paši mēģinājām uztaisīt savām dziesmām akustiskās versijas, sapratām, ka ir citādāk, ir foršāk, ir cita, varbūt, jauna elpa dziesmai. Un jā, par cik mēs aizpagājuši gadu bijām tūrē.
2: Pilnajā.
3: Pilnajā, tad šogad bija tāds, ok, varbūt ir opcija mums akustiski pamēģināt. Līdz ar to mēs arī varam daudz vairāk vietiņās tikt un vairāk cilvēkus satikt.
2: Un par cik tāds rudens un ziemi ir tāda pārdoma periods parasti cilvēkiem, tad nebūs tāds bum-bum šoreiz, bet... pamierīgo.
0: Nu, nav jau slikt arī tie bum-bum, un interesanti būs iet un klausīties, kā tie bum-bum gabali skan liegi, maigi, pārslas virpuļos, cerams, jūsu koncertūras gaitā. Bet par maģisko skaitli divi. Jūs esat divi, jums ir 12 koncerti. Jūs tagad nākat klajā ātri vien ar divām dziesmām. Jūs tā visu laiku pa pāriem.
3: Vispār interesanti, tagad, kad tā pasaka, tad jā.
2: Tāda nejauša sakritība sanāk beigās.
3: Tas pavisam noteikti nav speciāli, bet tā sanāca. Mums arī īsmā 27. Ir dzimšanas diena. Nu, vispār 27. Skaidrās arī 20.
0: Un jā, vai jūs esat paskatījušies, kāds šodien datums? 22.
2: Oh, wow!
3: Pareizi! Nu, es tik apstījos telefonu ar 18.22.
0: Starp citu, jā! Nu, ko tad laižām 18.22 tos džinsos jūt? Un milzīgs paldies jums, puiši, tiekamies koncertūrēs. Vēl ātri, tātad nosauciet tikai, kurā vietā jūs būsiet dzirdami.
3: Mēs būsim...
0: Zināt, no galvas es jums varu iedot papīru. Šeku reku.
3: Jā, lai mēs kādu netīšām nenosaucam. Bet mēs sāksim ar Siguldu 23. Oktobrī. Tad tālāk brauksim uz Cēsīm 7. novembrī. Tālāk Rīga 13. novembrī. 21. novembrī Jelgava. 27. novembrī Valmiera. 29. novembrī Lūznava. Tad 3. decembrī Ādeži, 12. decembrī Liepāja, 8. janvārī Saldus, 9. janvārī Ventspils, 15. janvārī Ogre un 16. janvārī Stāmarinas pils.
0: Paldies, un tagad gan džinsos.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzumu naktī austrumu un centrālajos rajonos arī līs dažviet iespējams pērkona negaiss. Un vietām austrumu daļā var veidoties migla. Ziemeļa austrumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 11-15 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā brīžiem līs, vējš brāzmās sasniegs 17 metrus sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Radio Skonto. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vai

0: kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv. Sāpes traucē kustēties, grūti staigāt, sportot vai baudīt ikdienu? Medicīnas centrs POC. Rehabilitologi, fizioterapeiti, tehniskie ortopēdi un podologi palīdzēs tev atgūt kustību brīvību. POC medicīnas preču veikalā atradīsi ortozes, ortopēdiskos apavus un zolītes, kā arī pārvietošanās palīglīdzekļus. Medicīnas centrs POC. Viss vienu vieti tavai kustību brīvībai. Rīgā Pērnavas ielā 62. Vairāk poc.lv. Ārstniecības iestādes kods 01936201.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienību apvienoties saraksts.
2: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Xiaomi rokas putekļsūcējs 249 eiro. Mikroviļņu krāsns 39,99. LG veļas mašīna 9 kg tikai 329 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partijā vienība jaunā vienotība.
3: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sancerus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partijā vienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
5: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.

kādreiz skaļāk un dzied līdzi, un tagad kā žāra dziesmu ieskaties bez 12 minūtēm jau 7. Šajā otrdienas 22. septembra vakarpusē.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigrī atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimi. Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā, katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākuma cena tikai 3,30 € par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Mainās laiki, mainās paudzes, bet leģendārās dziesmas paliek. Zelta retro nakts. 70. un 80. Gadu paudzes hitu videodiskotēka atgriežas. 3. oktobrī Liepājā, 16. oktobrī Valmierā, 14. novembrī Rīgā. Biļetes viņš par dizi.
5: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzumu naktī austrumu un centrālajos rajonos arī līs dažviet iespējams pērkona negaiss. Un vietām austrumu daļā var veidoties migla. Ziemeļa austrumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 11-15 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā brīžiem līs. Vējš brāzmās sasniegs 17 metrus sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Radios konto. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
5: Politiska reklāma apmaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
6: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
5: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
7: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar Valdies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maximā lietotni tikai 2,99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maximā. What is
9: love? Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Snap, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, 4 pasaules zvaigznes. 20. novembrī, piektdien, Xiaomi Arena. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris – Šaumi arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
7: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
8: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra svaigas sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53% nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien Lidl ir vērtīgi
9: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, radio Skonto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv.

0: politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK.
1: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja NPLP, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināta latviešu valoda. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
0: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Numur 1 solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un paicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
5: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
6: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Scandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Scandi motors LV vai nāc ciemos Scandi motors Lielierbas ielā 32.
7: Škoda.
8: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
9: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzumu naktī austrumu un centrālajos rajonos arī līs dažviet iespējams pērkona negaiss. Un vietām austrumu daļā var veidoties migla. Ziemeļa austrumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 11-15 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā brīžiem līs, vējš brāzmās sasniegs 17 metrus sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
4: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
5: Āzijas dienas veikalos Maksīma. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksīma. Lai nekā netrūktu.
6: Vai tava nauda strādā tavā labā? Vai tomēr tu strādā naudas labā? Kur glabāt naudu, lai tā pelnītu? Kāpēc pensiju trešais līmenis ir gudrs pirmais solis tavā investīciju pasaulē? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklē sarunu ciklā Proti naudu kopā ar Indexo. Klausies pilno sarunu Skonto tev LV vai uzzini vairāk Indexo LV. Indexo. Par labāku finanšu vidi Latvijā.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigrī atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimi. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 eiro. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 centi. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maximā lietotni tikai 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maximā.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Radios konto piedāvā. Sveiki! Es esmu estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams. Un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani. No 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeri koncerts zālē Daugavmalā. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Vakar te Radios Konto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzumu, naktī austrumu un centrālajos rajonos arī līs dažviet iespējams pērkona negaiss. Un vietām austrumu daļā var veidoties migla. Ziemeļu, ziemeļa austrumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 11-15 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā brīžiem līs. Vējš brāzmās sasniegs 17 metrus sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokmanu trakās dienas no 30. Septembra līdz 4. Oktobrim. Universāla veikalā un Stokmanu LV. Stokmanu delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
3: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.go.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Hallo!
5: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
4: O, tik ātri!
5: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
6: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uztura bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uztura bagātinātājs neaizspēj pilnvērtīgu un sabalansētus.
6: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
8: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
9: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
8: Minibank?
9: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
10: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
11: Minibank, Minibank, Minibank LV.
10: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Es esmu Stīgērē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Politiskā reklāma apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
5: Esmu Liene Apine, Latvijas paralimpiskās komitejas prezidente. Cilvēki ar invaliditāti nav sloks. Viņi ir Latvijas spēks. Ģimenēm nav jāknapinās uz izdegšanas robežas. Tam vajag cienīgi atalgotus asistentus un izskaust pazemojošo birokrātiju. Rīgā kandidēju ar 16. numuru.
4: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
7: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā. Lai nekā netrūktu.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Sīvūd ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, steidzama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Sīvūd. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Sīvūd LV.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
4: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzumu naktī austrumu un centrālajos rajonos arī līs dažviet iespējams pērkona negaiss. Un vietām austrumu daļā var veidoties migla. Ziemeļa austrumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 11-15 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā brīžiem līs. Vējš brāzmās sasniegs 17 metrus sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Radios konto. Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. Novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
2: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdes un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.
3: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļgaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
4: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
5: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 €. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?
2: Sāpes traucē kustēties, grūti staigāt, sportot vai baudīt ikdienu? Medicīnas centrs POC. Rehabilitologi, fizioterapeiti, tehniskie ortopēdi un podologi palīdzēs tev atgūt kustību brīvību. POC medicīnas preču veikalā atradīsi ortozes, ortopēdiskos apavus un zolītes, kā arī pārvietošanās palīglīdzekļus. Medicīnas centrs POC. Viss vienu vieti tavai kustību brīvībai. Rīgā Pērnavas ielā 62. Vairāk poc.lv. Ārstniecības iestādes kods 01936260.
3: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
4: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
3: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Ar garšu. Čilaks FM jaunums lietotnē Skonto tev. Čilaks FM.
2: Šorudeni viņš brauc pie tevis. Fēliks Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils, Kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra, Roža zāle.
3: Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
4: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
5: Apotēka aptiekās nervu sistēmas atbalstam. Sedatīvs PC tabletes nemiera, emocionāla satraukuma un miega traucējuma gadījumā pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma, kā arī sedalijas sirups, nomierinošas homeopātiskas zāles bērniem no 1 gada vecuma. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Labās rokās – Apotēka. Reklāmdevējs – Gāmiežas ārsts Sijā. Bez recepšu zāles – zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renar putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai, ietilpīgs 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzumu naktī austrumu un centrālajos rajonos arī līs dažviet iespējams pērkona negaiss. Un vietām austrumu daļā var veidoties migla. Ziemeļa austrumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 11-15 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā brīžiem līs. Vējš brāzmās sasniegs 17 metrus sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzumu naktī austrumu un centrālajos rajonos arī līs dažviet iespējams pērkona negaiss. Un vietām austrumu daļā var veidoties migla. Ziemeļa austrumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 11-15 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā brīžiem līs, vējš brāzmās sasniegs 17 metrus sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzumu naktī austrumu un centrālajos rajonos arī līs dažviet iespējams pērkona negaiss. Un vietām austrumu daļā var veidoties migla. Ziemeļa austrumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 11-15 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā brīžiem līs, vējš brāzmās sasniegs 17 metrus sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Tās bija Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

Velns a līga šajā darbā par zeli, vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņus, mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne duma.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzumu naktī austrumu un centrālajos rajonos arī līs dažviet iespējams pērkona negaiss. Un vietām austrumu daļā var veidoties migla. Ziemeļa austrumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 11-15 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā brīžiem līs, vējš brāzmās sasniegs 17 metrus sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.